West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Bună dimineața, Timișoara, bun găsit în debutul unei noi săptămâni lucrătoare. Pentru a ne merge toate strună, să începem împreună. În vest pe 88,8 MHz, la West City Radio, de acum până înspre prânz. Sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă, o săptămână perfectă, audiție minunată în continuare, tuturor! Și 1 grade vor fi astăzi și mâine, 16 grade mâine în zori, sunt 13 grade în termometre la această oră. În prima oră ne vor delecta Mika, Mariah Carey cu Whitney Houston, Boyzone, Goombay Dance Band, Eric Clapton, Maggie Reilly, Julio Iglesias, Adele, Mark Anthony, Chris Rea, cu lui Julia. Cristian Mungiu se alătură legendarilor regizori cu două Palme d'Or la festivalul de la Cannes. În cei 75 de ani de istorie ai festivalului de la Cannes au fost acordate 51 de trofee Palme d'Or, însă doar 9 regizori au reușit performanța rară de a câștiga prestigiosul premiu de două ori. Cristian Mungiu se alătură acum acestui grup după ce filmul său Fjord a fost recompensat cu Palme d'Or de către juriul festivalului condus în acest an de Park Chan-wook, marcând un nou moment important pentru cinematografia românească. Primul regizor care a reușit performanța de a câștiga două trofee Palme d'Or a fost Francis Ford Coppola. Printre cei 9 dubluri auliați cu Palme d'Or se numără și Emir Kusturica. Toți au lăsat o amprentă importantă asupra cinematografiei mondiale, fiind apreciați pentru contribuțiile lor artistice

Sorana Cârstea, locul 18, WTA, favorit 18. S-a calificat duminică în turul 2 al turneului de Grand Slam de la Roland Garros. Cârstea a învins-o în runda inaugurală pe sportiva franceză Xenia Efremova, numărul 623 mondial, beneficiar de wildcard cu 6-3, 6-1 în 5-7 de minute. Italianul Kimi Antonelli de la Mercedes, în vârstă de doar 19 ani, continuă să domine sezonul de Formula 1. El a înregistrat duminică în Canada a patra victorie consecutivă în a cincea etapă a ediției din acest an a campionatului mondial de Formula 1. Antonelli, care doar în Australia în prima etapă nu s-a impus, a urcat apoi pe prima treaptă a podiumului în China, Japonia, Statele Unite la Miami GP și Canada. Pe locul 2 a terminat Lewis Hamilton de la Ferrari și pe 3 Max Verstappen de la Red Bull Racing.

0: vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: Ceau Timișoara! Pe 5, 6 și 7 iunie, platoul de la Julius Town va fi altfel. Toyota Timișoara Aeroport vine mai aproape de voi cu cea mai mare gamă de modele, discounturi reale, un plin de carburant cadou și două invitații duble la Flight Festival. 5, 6 și 7 iunie. Platoul Julius Town. Caravana Toyota Timișoara Aeroport. Ne vedem!
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care

0: sub bagheta dirijorului Leo Hussein. Concertul simfonic Awakening debutează cu Tintagel de Arnold Bax, evocare sonoră a coastelor britanice. În program urmează concertul pentru vioară, violoncel și orchestră de Brahms cu soliștii Alexandra Konunova și Valentin Răduțiu. Seara se încheie grandios cu Așa grăita Zarathustra de Strauss. Concertul are loc vineri 29 mai la Sala Capitol de la ora 19. Evenimentul încheie Festivalul Internațional Timișoara Muzicală.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

0: Răsfoim presa locală împreună în Timișoara.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
0: 7:22. Razie de noapte în Timișoara, polițiștii au verificat 10 de motocicliști, informează Tion. Polițiștii rutieri și inspectorii registrului auto român au organizat în noaptea de 23 spre 24 mai o acțiune de tip blitz în Timișoara cu accent pe verificarea motocicliștilor. Potrivit IPJ Timiș, controlele s-au desfășurat între orele 22 și 1. În timpul acțiunii au fost legitimate 72 de persoane și verificate 86 de motociclete. Polițiștii au făcut și 63 de testări cu aparatul alcool test. În urma controlelor au fost aplicate 18 amenzi în valoare totală de 10.935 de lei. Dintre acestea, 12 sancțiuni au vizat pe conducătorii de motociclete. Polițiștii au reținut un permis de conducere și au retras 10 certificate de înmatriculare. Cursa rățuștelor pe Bega, ediția 17-2026, informează Banatul azi. O cursă simpatică, premii pe măsură și o zi de neuitat pe malul Begăi. Pentru iunie 2026, rățuștele invadează Bega și aduc cu ele premii super tari pentru cei mai norocoși participanți. Tot ce trebuie să faci e să adopți o rățușcă, să-i faci galerie și să fii alături de noi pe malul Begăi, unde mii de rățuște vor porni în cursă pentru o cauză caritabilă. Primul întâi, Nintendo Switch 2. Locul al doilea, două bilete la Untold. Locul 3, o bicicletă. În acesta, fondurile strânse vor merge către secția de neonatologie a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii lui Țurcanu din Timișoara, pentru achiziționarea de pătuțuri și aparate de monitorizare pentru nou-născuți. Locul evenimentului, pe podul Mihai Viteazu, fost mitropolit Andrei Șagona din Timișoara, pe 1 iunie la ora 17. Bilete online, timisoaracursa-de-rățuște.lo. Ne găsești și la standul din Julius Mall, pe culoarul Oșan, până pe 31 mai, după următorul program, luni, vineri, 16:22, sâmbătă și duminică, 12:22.

0: împreună în Timișoara, Răsfăin și Presa Centrală. Și 28 de minute. Sondaj: peste o treime dintre români consideră că datoriile sunt cel mai greu subiect de discutat, informează Agerpres. Peste o treime dintre români, 36%, consideră datoriile ca fiind cea mai grea temă financiară de discutat, în timp ce una din trei persoane, 30%, menționează nivelul venitului ca subiect tabu, reiese dintr-un sondaj de specialitate publicat recent. Potrivit cercetării, 44% dintre respondenți spun că, în copilărie, în familia lor se vorbea despre bani doar uneori, atunci când era cu adevărat necesar, și doar 27% au afirmat că situația banilor era discutată deschis, în timp ce 12% susțin că subiectul era considerat sensibil sau tabu. Totodată, în rândul tinerilor cu vârste între 18 și 24 de ani, această abordare este și mai vizibilă. 60% declară că în familie discuțiile despre bani aveau loc doar când era necesar. În ceea ce privește dificultatea abordării de subiecte, datoriile sunt de departe pe primul loc, menționate de 36% dintre cei chestionați, urmate de nivelul venitului, 30%, și de împrumuturile de la familie sau prieteni, 26%. De asemenea, 42% dintre respondenții de 18-24 de ani spun că datoriile sunt cel mai delicat subiect de conversații. Peste o treime, 37% dintre oameni declară că percepția asupra celor care vorbesc despre dificultăți financiare depinde de situație sau de audiență. Pe de o parte, 21% îi consideră pe cei care discută despre problemele cu banii ca fiind realiști, iar alții 21% spun că astfel de conversații sunt firești. Pe de altă parte, 12% dintre români participanți la sondaj cred că dificultățile financiare ar trebui să rămână private și 10% le asociază cu decizii financiare neinspirate sau neinformate. În context, bărbații cred mai mult decât femeile că neajunsurile cu banii trebuie să rămână private. Urme de viață de peste 20.000 de ani descoperite sub un crater de asteroid, informează Mediafax. O echipă de cercetători din Coreea de Sud a identificat sub un crater de asteroid urme ale unor comunități microbiene vechi de peste 20.000 de ani, rezultat care ar putea schimba modul în care oamenii de știință înțeleg apariția și supraviețuirea timpurie a vieții pe Pământ. Descoperirea relatată de Science Alert a fost realizată în regiunea Hapcheon, o structură circulară identificată recent drept crater de impact format în urma căderii unui asteroid în urmă cu aproximativ 42.000 de ani. Sub partea de nord-est a craterului, geologii au descoperit mai multe stromatolite, structuri stratificate create de microorganisme precum cianobacteriile și considerate unele dintre cele mai vechi dovezi ale vieții de pe Pământ. Potrivit cercetătorilor, aceste formațiuni s-au dezvoltat într-un mediu hidrotermal creat chiar de impactul asteroidului. Energia eliberată în momentul coliziunii ar fi încălzit scoarța terestră și apa acumulată ulterior în crater, formând un lac fierbinte care a rămas activ timp de 10.000 de ani. Datarea cu radiocarbon arată că stromatolitele s-au format între aproximativ 23.400 și 14.600 de ani în urmă, ceea ce sugerează că lacul hidrotermal creat după impact a existat timp de câteva zeci de milenii. Descoperirea susține ipoteza potrivit căreia ciocnirile cu asteroizii nu au avut doar efect distrugător asupra Pământului timpuriu, ci ar fi putut crea și medii favorabile apariției și dezvoltării vieții. Moneda națională s-a devalorizat consistent în fața principalelor valute. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2488, un dolar american la 4,5321, o liră sterlină la 6,0732 și un franc elvețian la 5,7527.
1: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni, Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
3: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
1: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
4: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
5: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
6: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în bilet de la numărul 224 sau la 0256-377-385.
4: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
1: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: 25 mai este ziua națională a Argentinei din 1810. E ziua națională în Iordania și a cucerit independența față de Regatul Unit în 46. E ziua Africii. E ziua internațională a copiilor dispăruți din 1983 încoace. În 1085, Alfonso al VI-lea, rege al Leonului și Castiliei, cucerește de la arabi orașul Toledo. În 1521, dieta de la Worms a interzis scrierile reformatorului protestant Martin Luther și a cerut arestarea acestuia după ce l-a găsit vinovat de erezie. În 1803 venea pe lume Ralph Waldo Emerson, scriitor și filozof american, fondatorul transcendentalismului. În 1895, dramaturgul, poetul și scriitorul Oscar Wilde e acuzat de comitere de acte indecente grave cu alte persoane de sex masculin și condamnat la 2 ani de închisoare. În 1925, în cadrul procesului maimuțelor, profesorul John T. Scopes e pus sub acuzare pentru predarea teoriei evoluției lui Charles Darwin. În 1953 se făceau teste nucleare. La locul de testare în Nevada, Statele Unite se efectuează primul și singurul lor test de artilerie nucleară. În 61, John Fitzgerald Kennedy anunța în fața Congresului susținerea programului Apollo, care își propunea ca până la sfârșitul acelui deceniu să ducă un om pe lună și să-l aducă înapoi în siguranță. În 77 a avut loc premiera filmului Războiul Stelelor, regia lui George Lucas, unul dintre cele mai de succes filme din istorie. Murea la 80 de ani, în 2002, Ștefan Augustin Doinaș, poet român.

0: mi-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
4: Dacă ai ajuns în piața Badea Cățan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cățan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
5: Visezi la un dormitor mai organizat? La IKEA avem soluții compacte pentru fiecare buget. Profită de 10% reducere la dulapurile și accesoriile PAX. Oferta este valabilă pentru membrii IKEA Family în perioada 11 mai-7 iunie. Poți opta pentru plata în până la 60 de rate fără dobândă. Te așteptăm la IKEA Timișoara!
6: Ceau Timișoara! Pe 5, 6 și 7 iunie, platoul de la Julius Town va fi altfel. Toyota Timișoara Aeroport vine mai aproape de voi cu cea mai mare gamă de modele, discounturi reale, un plin de carburant cadou și două invitații duble la Flight Festival. 5, 6 și 7 iunie. Platoul Julius Town. Caravana Toyota Timișoara Aeroport. Ne vedem!

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: O celebră universitate limitează numărul de note maxime ce pot fi obținute de studenți. La Universitatea Harvard, obținerea unor note de 10 este din ce în ce mai dificilă. Facultatea de Arte și Științe a anunțat miercuri că va limita numărul de note de maximă calitate acordate studenților de licență, adoptând unul dintre cele mai ambițioase eforturi ale unei universități importante de a reduce inflația notelor. Decizia a fost luată prin votul facultății la începutul acestei luni. Măsura vine după ce notele mari au devenit atât de frecvente încât unii profesori de la Universitatea Harvard au susținut că nu mai disting în mod fiabil lucrările excepționale. Profesorul de psihologie Joshua Green de la Harvard, care a făcut parte din subcomitetul pentru cadre didactice și care a elaborat propunerea, a declarat că reforma are scopul de a reduce ceea ce el a numit tirania foii matricole perfecte. Dacă notele de 10 devin mai puțin frecvente, studenții s-ar putea simți mai liberi, să-și asume riscuri, să se concentreze pe învățare, în loc să-și păstreze o evidență perfectă. Harvard nu e prima universitate de elită care se confruntă cu inflația notelor. Universitatea Princeton a adoptat o politică în 2004 de a reduce notele de nivel A la 35% din cele acordate. Deși a fost abandonat sistemul un deceniu mai târziu, după criticile conform cărora, acesta dezavantajează studenții în competiția pentru locurile de muncă și admiterea la studii postuniversitare. Universitatea intenționează să implementeze politica în anul universitar, care începe în 2027.

0: Marc Anthony, I Need to Know, pe finalul orei.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
0: Cu Chris Ria și Giulia intrăm în cea de-a doua oră a întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: Bună dimineața! Este ora 8. Ducodan îți spune că succesul se ascunde în ambiția de a nu renunța.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4.

Împreună în Timișoara am intrat în a doua oră a întâlnirii de astăzi. Bună dimineața, Timișoara, sunt Stelian Grigorescu. Vă invit să rămânem împreună până spre prânz. Înveți pe 88,8 MHz la West City Radio. 15 grade în termometri, acum 31 astăzi și mâine 16 grade vor fi mâine în zori. Până la jumătatea întâlnirii de astăzi ne vor acompania Mr. Mister, ABBA, Shakira, Roberta Flack, Katy Perry, Depeche Mode, Amy Winehouse, Bon Jovi, Queen Disarms, Elvis Presley, One Republic. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor. Tehnicianul român Cristian Chivu, care a câștigat eventul cu Inter Milano în Italia, a fost desemnat vineri antrenorul sezonului în Serie A. Sezonul lui Cristian Chivu la conducerea echipei Inter a fost pur și simplu extraordinar. În primul an, când a condus o echipă profesionistă, încă de la începutul sezonului, Chivu a demonstrat imediat ADN-ul de câștigător pe care îl poseda și ca jucător, îndrumându-și jucătorii să practice un fotbal solid, dar proactiv, ceea ce a determinat pe nerazurii să termine sezonul cu o medie de peste 2 goluri pe meci și o diferență de aproximativ 30 de goluri față de echipa clasată pe locul 2. Lui Chivu i-au trebuit doar 48 de meciuri în Serie A ca antrenor pentru a deveni campion al Italiei, al doilea după Mourinho în era de 3 puncte, iar prin cucerirea Copei Italia, alături de Il Scudetto, a devenit singurul manager care a reușit această dublă istorică în primul său sezon la Inter. Aceste cifre și recorduri confirmă locul pe bună dreptate lui Cristian Chivu printre mari antrenori din Serie A, a declarat Luigi De Siervo, CEO al Lega Calcio Serie A.

Rețele electrice Banat a planificat pentru astăzi între 9 și 17 întreruperi de energie electrică în Timișoara, pe strada Academician Remus Răduleț numărul 20 și parțial pe Alexandru Macedonski. În Hitiaș la Autescu Cosmin, ferma 2 Iase, în Nădrag pe strada Padeș, în Crivina și în Jdioarea total, în Variaș, Criciova și Ohaba Forgaci parțial, în Bencecu de Sus, zona intrare în Bencecu de Sus dinspre Pișchia și partea stângă, în Bucovăți, zona Vile în partea dreaptă lângă canal, în Diniaș, zona intrării în Diniaș dinspre Peciu Nou și în zona centrală.

0: Ați auzit? Ne-am mutat! Acum, Red Orthopedic Med este într-o nouă locație, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu. Vă așteptăm cu o gamă completă de produse pentru susținerea sănătății și mobilității, orteze, corsete, susținători plantari personalizați, ciorap compresiv, cadre de mers, fotolii rulante și multe altele. Aceeași grijă pentru sănătatea ta și consiliere profesională la Red Orthopedic Med, în magazin sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvuști, parizer, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.

0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Două creații semnate de Mozart strălucesc în cadrul Festivalului Internațional Timișoara Muzicală, organizate Opera Timișoreană. Sâmbătă, 23 mai, de la ora 19:30, Misa Încoronării răsună în Domul Romano-Catolic din Piața Unirii, o capodoperă în care solemnitatea și emoția se împletesc într-un elogiu al frumuseții și al credinței. Intrarea este liberă, iar joi, 28 mai, de la ora 19, Sala Operei găzduiește opera Nunta lui Figaro, unde inteligența, umorul și sensibilitatea umană se pletesc într-o armonie desăvârșită. Bilete disponibile pe orete.ro și la agenția de bilete a operei.
3: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert. Ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Timișoara din strada Liviu Rebreanu 152-154.
4: Cum arată pentru tine o seară de vis? Încă te gândești? Avem noi răspunsul! Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coregrafia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile Self Pay din toată țara.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: CFR Călători anunță când lansează trenurile soarelui. 60 de trenuri directe vor circula spre litoral din toate zonele țării până la începutul lunii septembrie. CFR Călători anunță că programul Trenurile Soarelui, prin care sunt asigurate legături feroviare directe din toate zonele țării spre litoral, se va desfășura începând din 12 iunie. În perioada 12 spre 13 iunie până pe 6-7 septembrie intră în circulație programul special de transport estival Trenurile Soarelui, dedicat călătoriilor spre litoralul Mării Negre. Programul e conceput să asigure legături feroviare directe din întreaga țară către mare pe durata sezonului de vară. Astfel, turiștii vor avea la dispoziție 60 de trenuri directe, 30 dus, 30 întors, zilnic către litoralul Mării Negre, dintre care 28 sunt suplimentare, 14 dus, 14 întors. Pentru încurajarea planificării călătoriilor, sunt disponibile și oferte și reduceri comerciale la achiziția biletelor emise cu anticipație. 10% pentru biletele cumpărate cu cel puțin 11 zile înainte de plecare, reducere de 5% pentru biletele cumpărate cu anticipație de la 6 la 10 zile, dar și oferta dus-întors, reducere de 10% la achiziționarea simultană a biletelor de dus și întors.
3: Atenție șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața!
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine. Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare. Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amator și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: West City Radio. Timișoara 88,8

Uitându-ne peste istoria muzicală acestei zile de 25 mai, cu 65 de ani în urmă, în 61 de Temperance 7 dominau insula, că You're Driving Me Crazy, singurul lor hit de number one în Marea Britanie. Piesa i-a adus lui George Martin, ca producător, primul său hit de number one. În 65, muzicianul, solistul, compozitorul, artistul Sonny Boy Williamson, specialist în muzicuță, se stingea în somn. Van Morrison, Aerosmith, The Who, Animals, Yardbirds, Moody Blues, toți au preluat piesele. Potrivit biografiei Led Zeppelin, Hammer of the Gods, în timp ce efectua un turneu prin Marea Britanie în anii 60, Sonny Boy și-a incendiat camera de hotel în timp ce încerca să gătească un iepure într-un filtru de cafea. În 67, Wilder's Shade of Pale, al celor de la Procol Harum, intră în topul britanic pentru prima dată. Avea să devină hit de number one. Wilder's Shade of Pale a devenit cea mai difuzată piesă în ultimii 75 de ani. În locuri publice, în Marea Britanie, s-a afirmat asta în 2009. Primul videoclip a fost filmat în ruinele de la Whittle Court din Worcestershire, în Anglia, în regia lui Peter Clifton. Videoclipul avea inserate imagini luate de la posturile de știri despre războiul din Vietnam, ceea ce a provocat interzicerea difuzării lui în cadrul emisiunii televiziunii britanice BBC, Top of the Pops. Ulterior, trupa a realizat un alt videoclip. În 68, Simon și Garfunkel scoteau al doilea album de number one în America, Bookends. Pe album figurează patru single-uri de Billboard Hot 100, A Hazy Shade of Winter, At the Zoo, Faking It și Mrs. Robinson. În 69, The Who și Led Zeppelin apăreau la Meriwether Post Pavilion în Columbia, Maryland, Statele Unite. A fost singura dată când cele două trupe au cântat împreună. Led Zeppelin au deschis spectacolul. Pe bilete, Led Zeppelin erau scriși greșit ca Led Zeppelin. În 73, Carole King cânta un concert la New York, în Central Park, care a atras o audiență de 100.000 de spectatori. În 74, vrăjitorul sintetizatoarelor Rick Wakeman devenea primul membru al trupei Yes, care a avut un album de number one în Marea Britanie atunci când Journey to the Center of the Earth ajungea în fruntea topului. În 78, după ce i-a văzut pe The Hype, care a devenit mai apoi U2 în curând, cântând la Project Arms Center în Dublin, Paul McGuinness a devenit manager. În 85, Dire Straits scoteau cel de-al doilea album de number one în Marea Britanie, Brothers in Arms, album de number one în alte 24 de țări, plus în Statele Unite ale Americii. Brothers in Arms a fost unul dintre primele albume care a fost direct produs și lansat pe piață ca CD, cu înregistrări complet digitale, într-o eră în care majoritatea muzicii era înregistrată pe echipament analog. Albumul a luat două premii Grammy la 28-a ediție a premiilor Grammy și a devenit cel mai bun album britanic la Brit Awards în 87, s-a vândut în peste 30 de milioane de copii în lume. Într-o zi de 25 mai în 85, piesa Everything She Wants al trupei Wham ajungea pe primul loc în Statele Unite, devenind prima trupă de la Bee Gees încoace care are trei hituri de number one de pe același album. Prima jumătate orei viitoare revenim cu alte informații.

0: Liceu Timișoara. Pe 5, 6 și 7 iunie, platoul de la Julius Town va fi altfel. Toyota Timișoara Aeroport vine mai aproape de voi, cu cea mai mare gamă de modele, discounturi reale, un plin de carburant cadou și două invitații duble la Flight Festival. 5, 6 și 7 iunie. Platoul Julius Town. Caravana Toyota Timișoara Aeroport. Ne vedem!
1: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
2: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.

Național de Artă Timișoara anunță primirea unei importante lucrări semnate de Corneliu Vasilescu, care a trăit până în 2023, era născut în 34, o lucrare care îmbogățește patrimoniul instituției datorită generozității moștenitoare a artistului, doamna Sorina Iliana Țibacov. Donarea acestei opere aduce în colecția muzeului creația unuia dintre cei mai valoroși reprezentanți ai impresionismului abstract din România, informează Ziua de Vest. Opera compoziție se înscrie în zona plasticii gestuale, dusă până la o concluzie logică, așa cum remarcau criticii. Pictura lui Vasilescu creează o lume de tensiuni plastice, aflată într-o permanentă vibrație și mișcare, în care gestul devine purtător de energie, ritm și sens. Lucrările sale, adesea situate în zona intelectuală recreativă, propun o meditație vizuală asupra spațiului, materie și dinamismului interior al culorii. Descris drept un artist care continuă prestigioasa tradiție a coloriștilor români, împinând un temperament tumultos cu o rigoare intelectuală remarcabilă, Corneliu Vasilescu rămâne un creator coerent care a reușit să transforme gestul pictural într-un limbaj profund, personal și recunoscibil. Deși adesea am perceput ca o figură solitară, artistul a avut o carieră amplă și deosebit de respectată, a participat la numeroase expoziții personale și de grup, atât în țară precum și în străinătate, în Franța, Italia, Germania, Spania, Egipt și Liban, fiind unanim apreciat. Prin intrarea acestei lucrări în colecția Muzeului Național de Artă, muzeul își exprimă în continuare responsabilitatea de a conserva și a valorifica patrimoniul artistic al artei contemporane românești. Elvis și One Republic, pe finalul primei jumătăți, The Calling în debutul celui de-a doua.

0: Bună dimineața, Timișoara, bun găsit în debutul celei de-a doua jumătăți a întâlnirii de astăzi, spre ora 10. Vom fi însoțiți rând pe rând de Desmond Child, Stevie Wonder, Joe Dassin, Enrique Iglesias, Linda Ronstadt cu Aaron Neville, Hooverphonic, Man at Work, James Blunt, Gloria Gaynor, Garth Brooks, If Tomorrow Never Comes. Sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă, vă doresc pe mai departe tuturor. Vaticanul publică astăzi prima enciclică a Papei Leon al XIV-lea, un document de o importanță majoră, foarte așteptat, dedicat protejării demnității umane în fața dezvoltării fulminante din inteligenței artificiale. La nivel mondial, relatează agenția France Press. Ca semn al importanței acordate textului intitulat Magnifica Humanitas, Umanitatea Magnifică în latină, Papa va participa personal la prezentarea acestuia la ora 9.30 GMT, o premieră, alături de înalți responsabili ai Sfântului Scaun și experți în inteligența artificială, printre care se numără și cofondatorul startup-ului american Anthropic. De la alegerea sa în urmă cu un an, primul papă nord-american din istorie a multiplicat avertismentele cu privire la pericolele inteligenței artificiale, în special la utilizarea acesteia în domeniul militar, denunțând totodată ravagiile ecologice provocate de cursa nebunească după metalele rare esențiale pentru electronica modernă. Potrivit Națiunilor Unite, inteligența artificială ar putea ajunge la o valoare de până la 4.800 de miliarde de dolari până în 2033, adică o creștere de 25 de ori în decursul unui deceniu, concentrându-și în același timp profiturile în mâinile unor număr limitat de actori. În 2025, ONU a tras un semnal de alarmă cu privire la un vid periculos în materie de reglementare. Prin dedicarea unei enciclice a acestui subiect, Papa transmite un mesaj puternic adresat tuturor credincioșilor. Acesta stabilește o poziție de referință cu privire la chestiuni sociale, morale, politice sau tehnologice și servește în general drept bază pentru învățătură și dezbateri pe termen lung.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
0: Aquatim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție până la orele 15 pe strada Costache Negruzi și Drubeta, în Timișoara și pe calea Urseni, pe Traian Grozăvescu în municipiul Lugoș, dar și în Moșnița Veche să călați Bencecul de Jos și Pajoșul Nou. În Bazoș e presiune scăzută până la orele 15 datorită lucrărilor de spălare a rețelelor de distribuție și până la aceleași ore, din aceleași motive, se va întrerupe furnizarea apei în Bencecul de Sus.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: West City Radio. Timișoara 88,8.

E timpul pentru alte informații din istoria muzicală a acestei zile, de 25 mai, împreună în Timișoara. În 92, Khali Rountree, managerul de turneu al celor de la Boyz II Men, a fost ucis într-un schimb de focuri după o încăierare într-un lift la etajul 26 al unui hotel din Chicago. Asistent managerul de turneu a fost de asemenea rănit. Înregistrări cunoscute ca fiind timpurii ale lui Mick Jagger și Keith Richards, datând din 1961, s-au vândut la o licitație organizată de Christie's la Londra în 1995 pe 25 mai pentru 50.250 de lire sterline, aproape 85.500 de dolari. În 97 se făcea public faptul că Elvis era din nou cel mai bine vândut artist post-mortem, cu vânzări pe plan mondial care au depășit 1 miliard, peste 480 de fan-cluburi active. Se estima că există vreo 250.000 de fani doar în Marea Britanie care cumpără discurile lui. Ca o ironie a sorții, în momentul morții avea doar 3 milioane de dolari, 1,76 milioane de lire sterline. În 97, Bob Dylan a fost diagnosticat ca suferind de pericardită, histoplasmoză pulmonară, o infecție fungică a plămânilor, a fost internat în spital până pe 2 iunie. După ce tocmai împlinise 5-6 de ani, Dylan a recunoscut mai târziu: chiar am crezut că o să-l văd pe Elvis în curând. Dar 10 zile mai apoi, nu? Da, 10 săptămâni mai apoi a fost din nou în turneu. În 98, Coldplay lansau primul disc al lor, LP-ul Safety, cu 3 piese: Bigger Stronger, No More Keeping My Feet on the Ground și Such a Rush. A fost conceput ca un demo pentru companiile de discuri și acum o raritate care valorează mai mult de 2000 de lire sterline pe eBay. În 2003, Gemini, un duo din Liverpool, aveau să reprezinte Marea Britanie la Eurovision în acel an și n-au reușit să obțină nici măcar un singur punct pentru prima dată când un reprezentant al Marii Britanii pățea așa o rușine. Primele scoruri nu le-au venit în 62, la 6 ani de la începerea concursului, pentru 4 țări, Austria, Belgia, Olanda și Spania, care nu reușiseră să puncteze. În 2004, Madonna și-a anulat 3 concerte în Israel după amenințări teroriste la adresa ei și a copiilor ei. În 2005, pe 25 mai, Carrie Underwood câștiga sezonul 4 al emisiunii American Idol și devine cea mai de succes artistă a lor în ceea ce privește vânzările. Albumului de debut se vinde în peste 8 milioane de exemplare doar în America. Primul single al ei, Inside Your Heaven, din 2005, a transformat-o în prima artistă country care a debutat direct number one în topul Billboard Hot 100 și singura artistă country solo care a ajuns în fruntea clasamentului Billboard 200 în anii 2000. În 2006, solistul jamaican de reggae Desmond Dekker se stingea în urmă unui atac de cord în casa sa din Londra. Al său hit, Israelites, a dominat topurile în 68. În 2013, Marshall Little se stingea la 79 de ani, binecunoscut că a lucrat cu trupe precum Bill Haley în His Comets, cu Jordi Nelson în anii 50, a cântat la bas pe câteva piese iconice ale rock'n'roll-ului din anii 50, Crazy Man Crazy, Shake, Rat'n'Roll și Rock Around the Clock. Ora viitoare vom cunoaște și pe aniversația acestei zile din lumea muzicii.

0: vei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
4: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi.
5: Visezi la un dormitor mai organizat? La IKEA avem soluții compacte pentru fiecare buget. Profită de 10% reducere la dulapurile și accesoriile PAX. Oferta este valabilă pentru membrii IKEA Family în perioada 11 mai 7 iunie. Poți opta pentru plata în până la 60 de rate fără dobândă. Te așteptăm la IKEA Timișoara.

Barocul pierdut într-o expoziție documentară deschisă în Galeria Mansarda Facultății de Arte și Design Timișoara, informează Renașterea Bănățeană. Galeria Mansarda Facultății de Arte și Design, de pe strada Oituz, numărul 4 din Timișoara, va găzdui în curând vernisajul expoziției Barocul pierdut, curatoriată de Maria Sârbu, rod al cercetărilor întreprinse de Marius Moldovan, Casian Avram și Dragoș Iovănescu. Aceasta va putea fi vizitată între 26 mai și 12 iunie, de luni până vineri între 9-18. Expoziția documentar Barocul pierdut prezintă o parte din rezultatele cercetării derulate în cadrul ediției Heritage of Timișoara Baroc în 2025. Vernisajul va avea loc mâine, 26 mai, începând cu ora 18, iar de la 18:30 va avea loc un tur ghidat coordonat de curatoarea expoziției și membrii echipei de cercetare. Intrarea este liberă.

0: Touareg, alegerea inteligentă în segmentul premium. Design elegant, interior high-tech și spațiu generos pentru pasageri și bagaje. Iar acum, cu avantajul de preț special de 16.500 euro, ai ocazia să alegi un etalon în clasa SUV-urilor premium. Cu Volkswagen Touareg, aventura începe acolo unde alții se opresc. Nu e doar un SUV, e un statement. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
1: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
2: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, ORL, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
1: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.
3: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
0: Volkswagen Touareg, SUV-ul premium cu tehnologie inteligentă și un avantaj de preț de 16.500 euro. La Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8.

0: Pe finalul în aceste ore, I'm Alive cu Celine Dion.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
0: În ultima oră întâlnirii de astăzi vom da peste First Aid Kit. Stay Gold. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara.

euro. Caute o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bun găsit în debutul celei de-a patra și ultima oră întâlnirii de astăzi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,8 FM.
0: Împreună în Timișoara până la 11 cu London Beat, Eddie Grant, Patricia Cass, Kings of Leon, R. Kelly, Reggae Bull Man, Ken Laszlo, Eros Ramazzotti, The Kelly Family, Spandau Ballet și Cher. Sunt Stelian Grigorescu, vă doresc un zic

0: pe 4 iunie la Julius Congress Hall din Timișoara, fi parte din Business Days Timișoara 2026, evenimentul unde conexiunile accelerează creșterea. Două conferințe, 10 workshop-uri aplicate și peste 800 de antreprenori, CEO și investitori într-o singură zi dedicată ideilor, soluțiilor și parteneriatelor care fac diferența. Alege sesiunile și speakerii pe care vrei să-i întâlnești și transformă conversațiile în oportunități reale de business. Rezervă-ți locul acum pe Business Days.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: De astăzi până pe 31 iulie 2026, traficul va fi dat peste cap pe strada Ana Ipătescu pentru a permite execuția rețelei de canalizare menajeră, o lucrare majoră inclusă în proiectul european cele 13. Execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Sud, lot 1. O altă intervenție în carosabil va fi coordonată de Delgas Grid pe strada Posada. Pe 27 mai până pe 10 iunie, circulația rutieră va fi restricționată parțial în această zonă pentru a se putea desfășura în siguranță lucrările de înlocuire a vechilor conducte și branșamente de gaze naturale. Tot de astăzi, 25 mai, Societatea Drumuri Municipale începe o amplă lucrare de reparații pe Calea Martirilor 1989. Proiectul vizează reabilitarea completă a trotuarelor pe ambele părți ale bulevardului, pe tronsonul delimitat de intersecția cu bulevardul Liviu Rebreanu și strada Mareșal Constantin Prezan, pentru ca utilajele să poată interveni de pe 25 mai pe 25 iulie 2026, vor fi instituite restricții punctuale de circulație pe benzile adiacente trotuarelor. Pe lângă șantierele de infrastructură, centrul orașului va fi închis complet duminică 31 mai 2026 pentru un eveniment de masă. La solicitarea Universității de Vest din Timișoara, traficul auto va fi interzis pe bulevardul Vasile Pârvan și prin întreg pasajul Michelangelo, inclusiv pe bretelele de acces dinspre bulevardul Corneliu Coposu. Restricția totală va fi aplicată în intervalul orar 4-17 și e necesară pentru organizarea în condiții de siguranță a manifestării sportive și recreative Bulevardul Copiilor la UBT, dedicată zilei de 1 iunie.
3: Atenție, părinți! Sunteți răspunzători de viața copiilor și în calitate de șoferi. Nu transportați copii în vârstă de până la 12 ani pe locurile din față ale autovehiculelor.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servis mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
2: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
1: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
2: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
1: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Punem salut curățeniei în Timișoara.
4: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
3: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
4: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți!
0: West City Radio, Timișoara, 88,8

acum 105 ani în urmă, în 1921, venea pe lume Hal David, compozitor, pianist și dirijor american, care împreună cu Bar Bacharach au scris o serie de piese clasice, Close to You, 24 Hours for Tulsa, Make It Easy on Yourself, Magic Moments, I Say a Little Prayer. Au luat două premii Oscar pentru muzica din filmul Bashka Siddha and the Sundance Kid și pentru Raindrops Keep Falling on My Head. S-a stins pe 1 septembrie 2012 la 91 de ani. Donny Albert, un alt solist compozitor de soul american, venea pe lume în 36, I Can Help Myself, Sugar Pie Honey Bunch, a fost un hit de al său din 72. Mai a avut și un altul, A Little Piece of Leather, s-a stins în ianuarie în 89. Tom T. Hall, solist country și compozitor american, a scris 11 hituri de number one și a avut 26 de intrări în top 10, inclusiv Harper Valerie PTA, hit pentru Jeannie C. Reilly în 68. Venea pe lume în 36, pe 25 mai. A devenit cunoscut sub numele de The Storyteller, potrivit aptitudinilor sale de povestitor în compozițiile sale. S-a stins la 85 de ani în august 2021. John Palmer din Family, o zicea în rock britanic, englez, venea pe lume în 43. S-a stins la 82 de ani în iulie 2025. Michelle Margot din trupa americană masculină Duop, The Tokens, venea pe lume în 47, s-a stins în noiembrie 2017 la 70 de ani. 78 de ani face Klaus Meine din trupa germană rock Scorpions. Robert Steinhardt din trupa americană rock Kansas venea pe lume în 50, s-a stins în iulie 2021 la 71 de ani. John Grimaldi din Argent, trupă rock englezească, venea pe lume în 55, s-a stins la 28 de ani în noiembrie 83. 68 de ani face Paul Weller, englezul solist, compozitor, muzician din The Jam. Clăparul Rick Smith din Underworld face 67 de ani, Born Sleepy a fost hit de locul secund în 96 în insula. Solista, compozitoarea, rapera Lauryn Hill face 51 de ani din The Fugees. Joe King, chitarist din trupa americană rock The Fray, face 46 de ani. Alor How to Stay Alive s-a dus în top 3 în 2005 în Billboard Hot 100.

0: China a lansat ieri misiunea Shenzhou 23, timp în care un astronaut chinez va petrece un an întreg pe orbită pentru prima dată. Un pas crucial în ambițiile Beijingului de a trimite oameni pe lună până în 2030. Echipajul are sarcina de a realiza numeroase proiecte științifice în științele vieții, știința materialelor, fizica fluidelor și medicină. Dar experimentul unei șederi orbitale de un an întreg de către unul dintre cei trei membri ai echipajului e cea mai distinctivă caracteristică. Acest experiment le va permite să studieze efectele unei șederi prelungite în microgravitație. Final de întâlnire cu Kelly Family, Spend a Ballet și cu Cher. Sunt Stelian Grigorescu, vă aștept și mâine la aceeași oră pe aceeași frecvență. La revedere!
1: Yo, MC Hemo in the mix. Can't touch this. Hemorrhoids,
2: hemorrhoids. Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemorrhoids la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Noul T-Roc este aici, la Autoclub. Cel mai bine vândut SUV Volkswagen vine acum cu motorizare hybrid, design nou și culori îndrăznețe. Tehnologie smart, sisteme de siguranță avansate și conectivitate completă. E tot ce ai nevoie anul acesta. Noul T-Roc se poate comanda începând de la 28.700 euro cu TVA, preț în care ai inclus tot ce ai nevoie pentru o călătorie sigură și confortabilă. Te așteptăm să descoperi avantajele noului T-Roc la Autoclub pe calea Lugojului 93.
2: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventurice și relaxare.
3: Visezi la un dormitor mai organizat? La IKEA avem soluții compacte pentru fiecare buget. Profită de 10% reducere la dulapurile și accesoriile PAX. Oferta este valabilă pentru membrii IKEA Family în perioada 11 mai 7 iunie. Poți opta pentru plata în până la 60 de rate fără dobândă. Te așteptăm la IKEA Timișoara.
1: Noul T-Roc a ajuns la Autoclub. Design nou, motorizare hybrid și tehnologie smart. Disponibil de la 28.700 euro cu TVA. La Autoclub, pe calea Lugojului 93.
4: Pe 1 iunie, mii de rățuște revin pe Bega la cursa rățuștelor Timișoara 2026. Fiecare rățușcă înscrisă ajută la dotarea secției de neonatologie a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copiii lui Sturcanu cu pătuțuri și aparate de monitorizare pentru nou-născuți. Biletele costă doar 10 lei, iar fiecare bilet înseamnă o șansă în plus pentru un nou început. Înscrie acum o rățușcă în cursă și fii parte dintr-o faptă bună care contează cu adevărat. Biletele sunt disponibile online pe timișoara.cursaderățuște.ro.

Alanis Morissette, Hands Clean, din 2002, de pe albumul Under Rock Swept, am ascultat la 11:04. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului, aici la West City Radio, la început de săptămână. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi Bad Boys Blue, Chris Norman cu Suzy 4 și Journey, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

Chris Norman cu Suzy 4, Stumbling In din 1979 la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara, în cadrul primului Infopas de astăzi și din această săptămână aflăm faptul că în sezonul cald cele mai frecvente probleme medicale sunt infecțiile digestive și toxinfecțiile alimentare, care pot apărea în urma consumului de alimente păstrate necorespunzător sau provenite din surse nesigure. Printre

vectorii, precum țânțarii și căpușele în sezonul cald. Printre riscuri se numără boala Lyme, febra West Nile și alte infecții virale transmise prin insecte. Măsurile de protecție includ utilizarea repelentelor, cum ar fi spray-uri, creme și așa mai departe, purtarea hainelor care acoperă pielea în zonele cu vegetație, verificarea corpului după activități în aer liber și evitarea zonelor cu apă stagnantă. În plus, după not pot apărea afecțiuni precum otite externe, conjunctivite, dermatite sau gastroenterite post-expunere. Pentru prevenție, medicii recomandă respectarea normelor de igienă în piscine, evitarea îmbăierii în ape posibil contaminate și dușul după înnot. Din trusa medicală de vacanță nu ar trebui să lipsească antitermicele și antiinflamatoarele, soluțiile de rehidratare, medicamentele pentru tulburări digestive, dezinfectantul plasturii, precum și tratamentele administrate în mod curent. Medicii subliniază că prezentarea la medic este importantă în cazul apariției febrei, diareei severe, vărsăturilor persistente, erupțiilor cutanate sau simptomelor respiratorii importante. Continuăm cu muzică de suflet pe frecvență Journey Faithfully din 1982. Ascultăm, rămâneți și în continuare alături de mine, fie pe frecvență, fie online.

0: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
1: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
0: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
1: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
2: Sub bagheta dirijorului Leo Hussein, concertul simfonic Awakening debutează cu Tintagel de Arnold Bax, evocare sonoră a coastelor britanice. În program urmează concertul pentru vioară, violoncel și orchestră de Brahms cu soliștii Alexandra Konunova și Valentin Răduțiu. Seara se încheie grandios cu Așa grăita Zarathustra de Strauss. Concertul are loc vineri 29 mai la Sala Capitol de la ora 19. Evenimentul încheie festivalul internațional Timișoara Muzicală.
3: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!

Timișoara și Arad se regăsesc între orașele cu producții și interpretări remarcate de juriul premiilor Uniter 2026. Actorul Sorin Leoveanu este nominalizat pentru rol secundar pentru interpretarea din Richard al III-lea, producția Teatrului Național Mihai Eminescu din Timișoara, iar actrița Ioana Iacob intră în cursa pentru cea mai bună actriță în rol secundar cu spectacolul Șefele, montat la Teatrul German de Stat din Timișoara. Totodată, Teatrul pentru Copii și Tineret Merlin din Timișoara este nominalizat la categoria Cel mai bun spectacol de teatru de animație pentru copii cu producția The Window. Aradul este reprezentat prin actrița Calița Nantu, nominalizată la categoria Cea mai bună actriță în rol principal pentru rolurile din spectacolul Arădeanca, montat la Teatrul Clasic Ioan Slavici. Nominalizările pentru premiile Galei Uniter 2026 vizează spectacolele cu premieră în perioada 1 ianuarie 31 decembrie 2025 și acoperă toate categoriile majore: debut, interpretare, regie, scenografie, muzică, coreografie, teatru radiofonic și teatru pentru copii.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Două creații semnate de Mozart strălucesc în cadrul Festivalului Internațional Timișoara Muzicală, organizat de Opera Timișoreană. Sâmbătă, 23 mai, de la ora 19:30, Misa Încoronării răsună în Domul Romano-Catolic din Piața Unirii, o capodoperă în care solemnitatea și emoția se împletesc într-un elogiu al frumuseții și al credinței. Intrarea este liberă, iar joi, 28 mai, de la ora 19, Sala Operei găzduiește opera Nunta lui Figaro, unde inteligența, umorul și sensibilitatea umană se pletesc într-o armonie desăvârșită. Bilete disponibile pe orete.ro și la agenția de bilete a operei.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: Havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
5: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Celine Dion cu Andrea Bocelli, The Prayer din 99 la West City Radio. Universitatea Politehnică și-a deschis ieri porțile pentru mii de copii și părinți care au participat la PoliKids Fest 2026, unul dintre cele mai mari evenimente dedicate familiei și copilăriei din vestul țării. Stadionul Știința și parcul Facultății de Mecanică s-au transformat timp de câteva ore într-un univers al poveștilor, tehnologiei și imaginației. Copiii s-au întâlnit cu personaje de basm, roboți și eroi celebri din filme și desene animate, iar Optimus Prime și Bumblebee au fost printre principalele atracții ale festivalului. Cei mici au avut ocazia să descopere experimente științifice, demonstrații de robotică, printare 3D, realitate virtuală și augmentată, dar și mașinile Formula Student, unde zeci de copii au urcat în cockpit pentru fotografii și experiențe interactive. Atelierele organizate de facultățile, departamentele și ligile studențești ale universității au combinat educația cu distracția prin activități dedicate științei, sportului, creativității și ingineriei. Atmosfera de sărbătoare a continuat pe tot parcursul zilei, iar punctul culminant al evenimentului a fost spectacolul susținut de Gașca Zurli pe Stadionul Știința.

0: propunerea municipalității pentru instituirea parcării alternative a mașinilor, astfel încât să poată fi efectuată salubrizarea stradală, este contestată de Federația Asociațiilor de Locatari. Președintele FALT, Petru Olariu, reclamă faptul că proiectul de hotărâre postat pe site-ul municipalității în transparență publică are mai multe lacune. Citez, așa cum este făcut proiectul, dacă mergem acum în Timișoara pe orice stradă și spunem că partea asta străzii trebuie să fie eliberată, eu nu văd unde duci mașinile acelea, nici la marginea orașului n-ai unde să le duci, noi nu am făcut parcări, nu am văzut nimic, dar vrem să le spunem cetățenilor că nu mai au voie astăzi să pună mașina pe stradă. Așa cum este redactată hotărârea, nu are o anexă cu străzile pe care se va implementa acest sistem, nu prevede nimic în hotărâre cât timp n-am voie să parchez pe strada asta, în ce zi, de la ce oră, la ce oră, pentru că observăm acum când se fac lucrări în oraș, fiecare abuzează și mai pune acolo ceva să nu ocupe strada, închei citatul, spune Petru Olariu. Proiectul privind parcarea alternativă pentru a permite salubrizarea străzilor prevede amenzi cuprinse între 500 și 1500 de lei pentru cei care nu se conformează. Documentul poate fi studiat pe site-ul municipalității, iar luni de la ora 16:30, adică astăzi, în sala de ședințe a Consiliului Local, este organizată și o dezbatere publică pe această temă.
1: Volkswagen Passat, trainic, stabil și de încredere. Motoare economice și puternice care combină performanța cu responsabilitatea față de consum. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică, sisteme de prevenire a accidentelor, monitorizare unghi mort, frânare automată de urgență. Volkswagen Passat face ca fiecare călătorie să fie sigură pentru tine și cei dragi. Vino să-l testezi la Autoclub pe calea Lugojului 93.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
4: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
5: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
4: Volkswagen Passat. Stabil, eficient și sigur. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică. Vino să-l testezi la Autoclub, calea Lugojului 93.

Elton John, Blue Eyes, din 1982, de pe albumul Jump Up, am ascultat la 11 și 56 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. Propun să rămâneți cu mine și în continuare la West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro. De asemenea, vă invit și pe pagina noastră oficială de Facebook, West City Radio, unde ne puteți lăsa un like.

Oasis, Stop Crying Your Heart Out din 2002, de pe albumul Hidden Chemistry, am ascultat la 12 și 5 minute. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Wang Chang, Genesis și Billy Ocean sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena format aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu, rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wctradio.ro.

Genesis, Jesus, He Knows Me, din 1992, de pe albumul We Can't Dance, am ascultat la West City Radio. Astăzi, la West Exchange, aflăm că după un an în care producătorii au redus dimensiunea tabletelor de ciocolată, au adăugat mai multe napolitane și au lansat alternative cu mai puțină cacao, industria începe să revină la rețetele tradiționale pe fondul scăderii puternice a prețurilor la cacao, transmite Reuters. Cotațiile futures la cacao au scăzut cu aproape 70% față de maximele istorice atinse la finalul lui 2024, ceea ce face din nou profitabilă producția de ciocolată autentică. Gigantul american The Hershey Company a anunțat deja că va crește conținutul de cacao în produsele sale și că din 2027 toate produsele Hershey's și Reese's vor reveni la rețetele originale. Decizia vine după ce criticile formulate de nepotul fondatorului Reese's, care a acuzat compania că a transformat unele produse emblematice în bomboane cu aromă de ciocolată folosind mai puțină cacao. Experții din industrie spun că și alți producători ar putea urma aceeași direcție. Companii precum Mondelez International și Nestlé nu au comentat.

floarea soarelui și ovăz. Scăderea cererii pentru cacao a contribuit ulterior la prăbușirea prețurilor. Analiștii spun că efectele ieftinirii se vor vedea treptat în magazine, deoarece producătorii cumpără cacao prin contracte pe termen lung și au stocuri mari.

0: Mămicuțica Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi. Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0722.

0: 0372 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73, Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere

0: Ora 12:23, este vremea informațiilor din trafic la OS City Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: De astăzi intră în șantier, timp de 2 luni, Calea Martirilor, pe tronsonul cuprins între intersecția cu Liviu Rebreanu și cea cu Mareșal Constantin Prezan. Societatea de drumuri a programat reabilitarea trotuarelor pe ambele părți ale străzii. Intervențiile de pe Calea Martirilor vizează refacerea completă a trotuarelor, anunță municipalitatea. Vor fi desfințate bordurile și pavajele existente, se va excava la nivelul trotuarelor, va fi realizată fundația din balast, iar la final va fi așternut un nou strat de mixtură asfaltică. În consecință, vor fi instituite restricții de circulație în zonă de astăzi și până în 25 iulie. Și mai aflăm că polițiștii rutieri și inspectorii Registrului Auto Român au organizat o acțiune de tip Blitz în Timișoara, cu accent pe verificarea motocicliștilor. Potrivit IPJ Timiș, controalele s-au desfășurat între orele 22 și 1. În timpul acțiunii au fost legitimate 72 de persoane și verificate 86 de motociclete. Polițiștii au făcut și 63 de testări cu aparatul alcool test. În urma controalelor au fost aplicate 18 amenzi în valoare totală de aproape 11.000 de lei. Dintre acestea, 12 sancțiuni au vizat pe conducătorii de motociclete. Polițiștii au reținut un permis de conducere și au retras 10 certificate de înmatriculare și spun că astfel de controale vor continua și în perioada următoare. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servis, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Folosirea telefonului mobil în timpul conducerii vă diminuează atenția. Nu puneți în pericol viața dumneavoastră și a celorlalți participanți la trafic.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Michael Bublé, Home din 2005, de pe albumul It's Time, am ascultat pe frecvența West City Radio. Vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi vremea este în general frumoasă și caldă, cerul este variabil, mai mult senin în cursul nopții, după amiaza izolat, îndeosebi în Crișana și în zonele de munte vor fi averse și descărcări electrice. Vântul suflă de la slab până la moderat cu unele intensificări în cursul zilei în nordul Crișanei și la munte, izolat în zonele de presionare vor fi condiții de ceață în cursul dimineții. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 25 și 30 de grade, iar cele minime, în general, între 10 și 15 grade Celsius. Mâine însă vremea va fi frumoasă și caldă, cerul va fi mai mult senin și vântul va sufla de la slab până la moderat. Temperaturile maxime mâine vor fi cuprinse între 26 și 31 de grade, iar cele minime între 11 și 16 grade Celsius, a informat Serviciul Regional de Prognoză Banat Crișana. La această oră, în Timișoara, termometrele înregistrează 28 de grade Celsius.

0: Vreți un SUV cool pentru oraș și nu numai? T-Cross poate fi răspunsul. Agil în trafic, ușor de parcat, funcții smart și suficient de spațios pentru toate planurile tale. Faruri LED, design fresh și detalii care te fac remarcat fără să strigi. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara. Calea Lugoșului 93. T-Cross. Dă-i o șansă să te surprindă.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
0: Cauți un SUV cool pentru oraș? T-Cross e agil, smart, spațios și ușor de parcat. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara.

0: Bună ziua! Este ora 13, reperul orar în care Ducodan îți dorește audiție plăcută.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Steve Winwood, Valerie din 1982, am ascultat la 13 și 12 minute. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Andrei Glevan sunt eu, rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online.

0: Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul acestui infopas aflăm că două noi rute aeriene sunt operate de pe Aeroportul Internațional Timișoara către Berlin și Praga în cadrul programului pentru sezonul de vară 2026. Noua rută către Berlin a fost lansată recent și este operată de Wizz Air de două ori pe săptămână în zilele de joi și duminică. Totodată, compania aeriană operează și zboruri către Praga, capitala Republicii Cehe. Cursa va avea frecvență de două ori pe săptămână în zilele de marți și sâmbătă. Potrivit reprezentanților companiei aeriene, introducerea noilor rute face parte din extinderea rețelei de zboruri operate din România. Compania a anunțat că în 2025 a transportat peste 14 milioane de pasageri în România, în creștere față de anul precedent. Pentru sezonul de vară de anul acesta, compania estimează că va pune la dispoziție peste 18 milioane de locuri pentru pasagerii din România. Conform datelor prezentate de operator, în perioada ianuarie-aprilie, rata de operare a zborurilor în întreaga rețea a fost de 99,5%.
1: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Sub bagheta dirijorului Leo Hussein, concertul simfonic Awakening debutează cu Tintagel de Arnold Bax, evocare sonoră a coastelor britanice. În program urmează concertul pentru vioară, violoncel și orchestră de Brahms cu soliștii Alexandra Konunova și Valentin Răduțiu. Seara se încheie grandios cu Așa grăita Zaratustra de Strauss. Concertul are loc vineri 29 mai la Sala Capitol de la ora 19. Evenimentul încheie festivalul internațional Timișoara Muzicală.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

0: Chuck Berry, Johnny B. Goode din 1958 am ascultat la OECD Radio. Noul campus al liceului teoretic Nicolaus Lenau nu va fi gata nici la începutul viitorului an școlar, potrivit reprezentanților municipalității. Viceprimarul Ruben Lațcău a declarat că ritmul de lucru s-a intensificat în ultima perioadă, însă timpul rămas până la termenul contractual este foarte scurt. Reprezentanții firmei care a câștigat licitația susțin că proiectul este împărțit în două componente, iar una dintre societățile responsabile de amenajarea fațadelor a intrat în insolvență. Constructorul afirmă că lucrările nu pot avansa până la finalizarea fațadei și estimează că proiectul ar putea fi încheiat în aproximativ 6 luni.
1: Adevărul e că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
2: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
3: Arată pentru tine o seară de vis. Încă te gândești? Avem noi răspunsul. Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile self-pay din toată țara.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii auto.

Oscar Benton, Basin Street Blues din 1998 pe frecvența OECD Radio. Astăzi, la Cyberaid, aflăm că Europa începe să privească spre una dintre cele mai dure și izolate regiuni ale planetei pentru a-și proteja viitorul digital. Uniunea Europeană analizează construirea unei rute de internet prin Arctica, un proiect strategic numit Polar Connect, care ar urma să lege Europa de Asia fără să mai depindă de coridoarele vulnerabile din Marea Roșie sau de infrastructura controlată de Rusia. Potrivit analizelor publicate de Reuters și Politico Europe, Bruxelles tratează acum cablurile submarine ca pe o problemă de securitate strategică, nu doar tehnologică. Aproape 95% din traficul global de internet circulă prin cabluri submarine, iar în ultimii ani aceste rețele au devenit tot mai vulnerabile. Atacurile din zona Mării Roșii, incidentele provocate de ancore și tensiunile geopolitice au arătat cât de ușor poate fi afectată infrastructura digitală globală. În ultimele luni, mai multe cabluri submarine din regiune au fost avariate, iar unele reparații au durat luni întregi din cauza conflictelor și riscurilor de securitate. Pentru Europa, problema este uriașă. Orice întrerupere poate afecta comunicațiile, serviciile financiare, transporturile și inclusiv infrastructura militară și energetică. Proiectul Polar Connect ar urma să coste aproximativ 2 miliarde de euro și să devină operațional până în 2030. Ruta ar trece prin Arctica și ar conecta Europa cu Japonia și Coreea de Sud, evitând atât Rusia cât și punctele sensibile din Orientul Mijlociu. Uniunea Europeană a alocat deja aproximativ 9 milioane de euro pentru studiile pregătitoare, iar în proiect sunt implicate organizații nordice de telecomunicații și cercetare. În paralel există și alte inițiative similare, precum FarthNorth Fiber, care urmăresc dezvoltarea unor autostrăzi digitale prin nordul extrem al planetei.

0: Volkswagen Tayron, SUV-ul care face față oricărui drum. Perfect pentru familie, aventuri sau drumuri lungi. Vine cu design carismatic, spațiu generos pentru până la 7 locuri și varietate de motorizări. Mild hybrid eficient, diesel puternic sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică pentru deplasări zilnice, fără emisii. Alege din stoc Tayronul tău plug-in hybrid cu o reducere de 10.600 euro TVA inclus. La Autoclub, Calea Lugojului 93.
1: Dacă ai ajuns în piața Badea Cățan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cățan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
0: Volkswagen Tayron, plug-in hybrid din stoc, cu reducere de 10.600 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara, Calea Lugojului 93.
2: West City Radio Timișoara 88,8.

Poezia cu Alive din 2015 de pe albumul This Is Acting am ascultat la 13 și 51 de minute. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. Propun să rămâneți cu West City Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio și într-o nouă săptămână. Astăzi vorbim despre teatru, însă ca formă de dialog social, despre povești reale și despre curajul de a aduce în spațiul public teme care încă provoacă disconfort, dar care au nevoie să fie auzite. Violența domestică, discriminarea, misoginismul, dificultățile cu care se confruntă femeile în spațiul urban sau presiunile sociale de zi cu zi sunt doar câteva dintre temele abordate în cadrul Festivalului Internațional de Teatru Feminicity, Women for Women. Este organizat de Teatrul Maghiar de Stat, Chichi Gergei din Timișoara și aduce la Timișoara spectacole din mai multe țări europene, toate inspirate din experiențe reale ale femeilor și construite în jurul ideii de dialog, empatie și schimbare socială. Discutăm mai multe despre ce înseamnă acest proiect, Feminicity, însă vom discuta la un moment dat și despre ce ne așteaptă la Festivalul Euro-Regional de Teatru Test de la Timișoara. Se întâmplă în paralel, tot organizat de Teatrul Maghiar de Stat din Timișoara. Vă invităm să ne rămâneți aproape on air online și prin video live pe Facebook până la ora 15. Vă salut încă o dată dacă ne urmăriți deja. Iar ție, Vesna, îți zic bine ai revenit în studioul nostru. Bună ziua!
2: Bine v-am regăsit! Salut, Andreea, și mulțumim de invitație din nou!
1: Mă bucur foarte mult să discutăm despre acest festival. Se întâmplă acum la Timișoara și ne aduce, iată, în atenție subiecte cât se poate de sensibile, dar, cum ziceam și în descriere, despre care se vorbește mult prea în șoaptă. Se vorbește, poate, dar mult prea în șoaptă și încercați să deschideți această discuție în așa fel încât să se facă auzit subiectul tot mai tare. Despre ce este vorba în cadrul Feminicity?
2: Proiectul Feminicity, de fapt, este la bază un proiect internațional cofinanțat de Uniunea Europeană, de data asta pe profil cultural, însă nu pe programul acesta standard de finanțări pe cultural care este Creative Europe, ci pe un program care se cheamă Cetățeni, Egalitate, Drepturi, Valori, CERV, adică. CERV sprijină, de fapt, schimbarea socială în comunitate. Și noi, prin proiect, am propus ca prin intermediul teatrului și prin aceste spectacole de teatru create cu finanțarea din proiect să schimbăm puțin mentalitatea în aceste orașe în care se fac spectacolele în ceea ce privește diverse probleme ale, hai să zicem, populației feminine. Lucruri uneori care par banale sau care nu sunt neapărat la ordinea zilei în subiectele mari discutate la televiziune sau chiar și în mediul sociopolitic. Și atunci am depus această finanțare și am câștigat-o și obligația noastră era, cum am mai zis, să creăm 5 spectacole prin proiect împreună cu partenerii noștri și 5 festivaluri prin acest proiect. Și fiecare spectacol să aibă un subiect foarte specific legat de femei. Anul trecut am avut o primă întâlnire cu toți partenerii care sunt din România noi, din Franța este Universitatea de Montpellier, din Polonia este o organizație mică, culturală, care se cheamă Kobietostan, este o organizație feministă, din Slovenia avem o organizație din Maribor, care se cheamă ZIS, și din Novi Sad, organizația Trupa Drznedai, care se ocupă cu teatrul comunitar în primul rând și Fundația Novi Sad, Capitala Europeană a Culturii 2022. Aceștia sunt partenerii. La prima întâlnire noi a trebuit de fapt să definim temele. Fiecare organizație cum consideră că este care este tema relevantă de fapt pentru acest oraș, această comunitate care îi se adresează teatrul respectiv. Astfel încât noi la Timișoara am identificat de fapt, inițial 5 subiecte foarte mari, care nouă ni s-au părut că ar fi importante de dezbătut și prin teatru. Erau, din câte țin minte acum foarte rapid, problema alcoolismului la femei, violența domestică, violența obstetricală, adică modul în care în maternități personalul se comportă cu femeile. Al patrulea era singurătatea femeilor în vârstă, care rămân singure, uneori cu copii plecați în străinătate.

0: zone rurale sau în alte părți ale țării, dar în continuare, în anumite pături sociale, să zic așa, violența domestică este ceva, nu doar că este prezent, dar cumva este și acceptat și femeile trăiesc așa cumva resemnate că e ceva ce nu se poate schimba și că nu au cum să combată sau să iasă din acest ciclu al violenței. De obicei este vorba despre medii mai săraci, într-adevăr, de obicei există și povești despre alte tipuri de abuz, de jocuri de noroc, de alcool și așa mai departe.
1: Sunt deja 9 cazuri de femicid în 2026. Suntem la jumătatea anului aproape și iată câte s-au întâmplat. Deci, practic, să vorbim despre o temă ca aceasta, violența împotriva femeii, e mai actuală decât oricând.
0: Da, și primul pas a fost să realizăm niște interviuri cu femei care sunt victime ale violenței domestice și aici trebuie să menționăm sprijinul Direcției de Asistență Socială din Primăria Timișoara. Aceste interviuri au fost ulterior prelucrate de colega mea, Orban Enică, care e dramaturg, a scris un text foarte frumos și titlul este Strada Fericirii numărul 12A și ulterior, când a debutat cu adevărat proiectul, am avut o colaborare cu regizorul Laurent Berger din Franța, el iarăși a prelucrat și el textul, a ajuns la un script de spectacol și am avut premiera în ianuarie 2026. Spectacolul este acum în repertoriul nostru, se joacă în fiecare lună, ca orice alt spectacol va rămâne și în continuare și elementul inedit care a fost impus cumva de finanțare și de proiect este de a stimula această parte de teatru comunitar în sensul de a include în distribuție și femei, persoane care nu sunt cu pregătire profesională în actorie, adică au fost selectate în cazul nostru în urma unui atelier și a unui, de fapt, atelier cu rol de casting mai mult pe care l-a făcut Laurent, regizorul, în decembrie anul trecut. S-au înscris atunci 20 de femei, vorbitoare de română și maghiară, care au participat 3 zile la acest atelier, au făcut tot felul de exerciții cu Laurent și el a ales ulterior 4 fete femei, nici nu știu cum să le zic, care acum joacă în spectacolul acesta alături de 3 actrițe de la Teatrul Maghiar. Spectacolul fiind în limba maghiară, evident, dar este tradus tot timpul în română și engleză.
1: Eu îți mulțumesc pentru invitația la acest spectacol pe care l-am văzut și pot să spun ce impact a avut asupra mea. Am plecat de la spectacol cu foarte multe gânduri, cu foarte multe cumva gânduri care mă încercau, gândindu-mă că poate că am fost martoră la anumite situații și pe care am ales să le ignor, așa cum se întâmplă de obicei. Știm despre anumite situații care se întâmplă în jurul nostru, dar știm și mai bine că rufele nu se spală în public, ci în familie și nu e treaba noastră să ne băgăm.
0: Da, e foarte periculoasă jena asta care există la noi, în cultura noastră, jena și simțul ridicolului care uneori îți pun frână foarte mult și chiar și în relațiile de prietenie, pentru că și acum vorbesc în primul rând și din experiență personală, cumva, cred că ne-am întâlnit fiecare dintre noi cu cazuri de abuz. Sunt într-adevăr foarte frecvente, dar există această jenă că nu te bagi în viața omului și nu te implici mai mult decât este cazul, chiar dacă este vorba despre prietena ta care este într-o situație foarte vulnerabilă și vezi că suferă și că nu funcționează această relație pentru ea. Dar cumva există în continuare această jenă să nu ne băgăm cu picioarele în viața omului. Dar trecând mai departe, vreau să zic că fiecare dintre parteneri și-a ales un subiect care este relevant în primul rând pentru țara și orașul respectiv. Și am mai povestit despre asta că și din analiza subiectului în fiecare țară îți vezi de fapt care sunt diferențele sociopolitice între diferitele țări care sunt plasate în mai în estul sau mai în vestul Europei.
1: O oglindă,
0: da, pentru că asta se vede de fapt. De exemplu, spectacolul din Montpellier care a fost realizat cu finanțare din proiect este jucat de studente de la masterul de creație la Facultatea de Teatru în Montpellier și ele au decis că echipa de acolo a decis că cel mai important pentru ele este să vorbească despre reprezentarea femeilor în politică. ceea ce

0: Pentru noi în România, cumva, mi se pare că e un subiect, nu SF, dar e deja următorul nivel la care putem să mergem. Adică noi încă n-am rezolvat niște lucruri foarte de bază și niște probleme foarte, cum să zic, minimale.
1: Încât să ne preocupe exact această problemă.
0: Să ajungem până acolo, da, să ne gândim în teatru la acest subiect. E clar, din moment ce noi vorbim despre violență domestică în continuare în 2026. Partenerul, de exemplu, din Polonia și-a ales această temă care și pentru mine a fost foarte interesantă, ca mămică, a orașelor care sunt neprietenoase cu părinții care au copii mici. În sensul că trotuarele sunt foarte înguste, nu poți să mergi cu căruciorul, au foarte multe gropi, mașinile sunt parcate pe trotuar, nu poți să te strecori în magazine, mall-uri, hoteluri, aeroporturi, nu este tot timpul o masă de schimbat scutecul sau condiții pentru a te retrage cu bebelușul să-l schimbi sau să-l alăptezi. În Polonia, în continuare, alăptatul în public este o mare problemă, e un mare tabu pentru ei, deși ei au niște politici publice foarte restrictive în ceea ce privește întreruperea de sarcină, adică avortul este ilegal. În schimb, nu este compensat cu niște politici publice de
1: încurajare.
0: De încurajare a natalității, adică niște măsuri foarte concrete, în primul rând financiare și de a sprijini mamele să facă tot mai mulți copii. Și atunci există acest conflict. Ok, autoritățile ne spun trebuie să facem cât mai mulți copii, dar nu ni se oferă condiții să le creștem. Cred că este foarte comun și pentru alte țări. În state este mult mai grav, de exemplu, în Statele Unite e mult mai gravă situația și cu concediul de maternitate, care este foarte scurt, în fine. Hai să mai povestesc și despre celelalte subiecte. În Slovenia, de exemplu, spectacolul care se joacă chiar astăzi, de la ora 5 și de la ora 8 seara, este despre menstruație. Menstruația ca un tabu și ca un subiect pe care nu îl discutăm deschis. E o chestie fiziologică care ar trebui să fie banală până la un anumit punct, chiar și în relația dintre mame și fiice. Acum se mai schimbă puțin generațiile, dar și eu fac parte dintr-o generație care nu a vorbit foarte deschis despre asta. Și ele au trecut printr-un proces de cercetare în care au adunat aceste povești personale ale femeilor cu care au făcut interviuri despre prima menstruație, despre tot felul de accidente sau traume sau probleme prin care au trecut femeile în relația lor cu corpul lor la menstruație. Și de ce este atât de jenant, sau să nu zic scârbos, să discutăm despre asta. Și a mai rămas spectacolul din Serbia, despre care încă n-am zis, din Novi Sad, un spectacol tot așa despre cât de misogini suntem, chiar și noi, fetele, un fel de misoginism din ăsta interiorizat, care duce la niște tipare de comportament, dar și aceste tipare sunt cumva alimentate și de cultura patriarhală, evident, și de influența bisericii și de anumite tipare din mass media și din familii și așa mai departe, și totul duce, de fapt, la o cultură extrem de patriarhală și agresivă împotriva femeilor. Deci, iarăși, o țară balcanică care are în continuare niște probleme foarte, cum să zic, low level, comparativ.
1: Mult prea de bază.
0: Mult prea de bază, dar nerezolvate încă. Și s-a lucrat în fiecare țară și cu persoane care sunt cu pregătire în actorie, dar și cu oameni din comunitate. Asta este, de fapt, și o plus valoare a proiectului. Există un schimb de regizori între parteneri. Colega mea, Kedves Emeke, de la Teatru Maghiar din Timișoara, a regizat spectacolul din Polonia. Puteți să-l vedeți mâine la Teatru Maghiar de la ora 5 și ora 20. Toate spectacolele din Feminine City se joacă de două ori, și de la 5 și de la 20. Astăzi, mâine, mai avem miercuri și joi. Aș vrea să vă invit, în sensul că sunt oricum cu traducere română, engleză, maghiară, asta nu este un impediment, și sunt foarte, foarte fresh, în sensul că sunt produse de echipe tinere care au o viziune artistică foarte proaspătă și oameni interesanți care pun cumva lupa pe niște probleme sociale, dar dintr-o altă perspectivă. Și de asta mi se pare că este foarte important, pentru că de foarte multe ori întâlnim proiecte europene care arată impecabil pe hârtie, adică dacă citești o aplicație, ți se pare că este, da, într-adevăr, este foarte util pentru noi și e foarte interesant, dar cumva la implementare se pierde tot sensul și toată plăcerea și bucuria și până la urmă rezultatele și beneficiile pe termen lung cumva se pierd pe drum. Eu aici văd ceva foarte concret și văd cum este reacția publicului și ascult discuțiile după spectacol, pentru că noi suntem prin proiect obligați să facem discuție post-spectacol și acolo oamenii pot să-și exprime tot felul de păreri. E foarte interesantă interacțiunea asta de după discuții, pentru că uneori unii sunt și jenați să spună în discuție ce cred și după aia vin în personal la noi și ne spun că uite, de fapt mi-era rușine să zic, dar și eu am trecut prin asta și așa mai departe, sau ne scriu mesaje. Și cred că e un nou mod de a ne deschide spre comunitate, noi ca Teatru Maghiar.
1: Așa.
0: Eu mă bucur că ăsta este de fapt un efect al proiectului. Ne-am apropiat de niște oameni cu care noi nu comunicam până acum, mă refer la spectatori noi, care au venit atrași de subiect, nu neapărat de noi ca Teatru Maghiar. Și mă bucur foarte mult că avem spectatori noi, deci, și cumva această deschidere spre comunitate și spre niște probleme foarte reale, contemporane cu noi și foarte relevante pentru public, pentru publicul de teatru din ziua de azi, asta mi se pare că e un beneficiu al proiectului.
1: Fără doar și poate, mai ales că dacă să ne gândim la misiunea teatrului, nu e neapărat aceea de a schimba mentalități, dar de a deschide discuții, de a pune pe tavă anumite subiecte care poate în alte contexte sunt considerate în continuare tabu sau subiecte care sunt mai greu abordabile, însă iată, ele reușesc să stârnească foarte multă curiozitate. Spuneam despre spectacolele din România, Polonia, Slovenia, Serbia și Franța, care sunt parte acum din acest festival internațional Feminicity la Timișoara și care de fapt au în comun probleme ale femeilor, diverse, de la cele mai de bază, cum spuneam, poate mai vizibile în zona aceasta balcanică sau est-europeană, până la altele mult mai elaborate, însă femeia rămâne în centru. Spuneai despre public. Este un mesaj, indiferent de subiectul spectacolului, cu mare impact la public. Majoritatea celor din public sunt femei?
0: Da, asta e... Da, asta e adevărul, n-ai ce să faci. Da, majoritatea sunt femei și majoritatea vin însoțite, adică cu prietena, mama, sora, fiica, da. Nu știu câte dintre ele au experiența asta personală sau nu. Nu toată lumea poate să vorbească deschis, totuși este o chestie dureroasă, ceva dureros să treci și să vorbești deschis despre... Dar sigur că subiectele se adresează tuturor, adică cred că e relevant și pentru bărbații care sunt în viața noastră să vină și să vadă și ei. Deși cei care de fapt ar trebui să vină și să vadă nu o să vină niciodată, sunt incorrigibili foarte mulți. Da, există speranță, să sperăm, dar din păcate ciclul ăsta al abuzului e foarte greu să întrerupe.
1: A fost la plină încă de la început.
0: Da, e un spectacol care merge foarte bine, care tot timpul se vinde foarte bine, cum să mă exprim, nu știu cum să exprim foarte comercial. Nu este important pentru noi să se vândă foarte bine, este important ca lumea să-l vadă și să ajungă la cât mai mulți oameni și în sensul ăsta e un success story, adică funcționează foarte bine la noi.
1: Strada Fericirii, numărul 12A, așa se numește acest spectacol, care este în repertoriul Teatrului Maghiar de Stat din Timișoara, îl vom mai putea întâlni, însă nu vom putea întâlni spectacolele celelalte care sunt acum invitate și ar fi bine să nu le pierdem. Dacă am ratat cele care au avut loc deja, spuneai că în această seară ne întâlnim cu...
0: Deci noi ieri am deschis festivalul cu spectacolul nostru, care va rămâne repertoriu, deci se mai poate vedea din toamnă. Astăzi sunt invitații noștri din Slovenia, de la 5 și de la 8, cu spectacolul care se cheamă De la prima la ultima și este despre menstruație, cum ziceam. Apoi mâine avem un spectacol din Polonia, tot de la ora 5 și de la ora 8, trupa teatrul Kobietostan din Wrocław, în regia lui Kedve Shemeke, colega noastră de la Teatrul Maghiar. Urmează miercuri trupa din Franța, adică studenții de la Universitatea din Montpellier, cu subiectul de care spuneam, cu femeile în politică și reprezentarea femeilor în spațiul public și în funcții publice. Și încheiem cu trupa din Serbia, care va juca joi, tot de la 5 și de la 8, deci orele sunt standard, un spectacol care se cheamă Coasta Ruptă, inspirat din coasta lui Adam, evident, și este despre aceste tipare tradiționale în cultura noastră, care duc la violență și la femicid. Toate au traducere prin supratitrare română, maghiară, engleză. Toate sunt potrivite undeva la, hai să zicem, o vârstă de plus 12 ani. Deci nu sunt vulgare sau, dar sigur, sunt subiecte mai grele pe care nu le poate duce un o copil. Fetiță, da. Mm. Da. Și foarte important este că după al doilea spectacol, deci undeva în jur de ora 9, fiecare seară, facem imediat în sala studio unde se țin toate la Teatrul Maghiar, facem și o discuție care și aia va fi cu traducere în trei limbi și actorii și regizorii pot să povestească puțin despre conceptul lor și publicul poate să pună întrebări.
1: O să luăm acum o pauză de publicitate, ne întoarcem imediat și reluăm discuția despre Festivalul Internațional Feminicity Women to Women. Este vorba despre un proiect european care aduce spectacole inspirate din povești reale și discutăm în continuare după pauză despre rolul teatrului în societatea contemporană. Suntem astăzi alături de Vesna Roșca, este coordonator de proiect și ne aduce mai multe detalii despre ce ne așteaptă la Teatrul Maghiar de Stat din Timișoara în această perioadă. Așa că rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
5: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Ne-am întors live la West Side Story. Suntem astăzi în dialog cu Vesna Roșca. Roșca este coordonator al proiectului Feminicity, un festival internațional de teatru care se întâmplă la Teatrul Maghiar de Stat Chichi Gherghei din Timișoara, în paralel cu Festivalul Euroregional de Teatru Test. O să vorbim și despre el astăzi, însă continuăm acum dialogul despre teatrul care aduce în prim plan teme sociale actuale, povești reale ale femeilor din Europa și spuneam până înainte de pauză că avem parte de mai multe spectacole care sunt prezentate aici, pe lângă cel din România, de la Teatrul Maghiar din Timișoara, spectacole din Polonia, Slovenia, Serbia și din Franța. Ne întorcem așadar la discuție, Vesna, și povesteam, de fapt, despre cât de important este să vorbim despre diferite problematici ale femeilor la nivel european și observăm cât de diferite sunt problemele cu care se confruntă femeile de la o societate la alta. O bună oglindă, cumva, asupra fiecarei societăți în parte. Și vorbeam noi, înainte de pauză, că după fiecare zi de spectacole avem parte de o discuție la care publicul poate participa. Și dacă s-a întâmplat asta seară și spuneam că au venit întrebări, fie direct din public, fie după aceea, cu ce ați vrea voi să rămână, de fapt, publicul în urma spectacolelor, discuțiilor pe care le organizați acum în Feminicity?
0: Eu cred că e important și Loran foarte mult insistă pe această chestiune de a lăsa o, hai să zicem, o ușă deschisă pentru speranță, pentru toate situațiile dificile în care sunt femeile din spectacolul nostru. Sigur că există trauma abuzului, femeile care au trecut prin episoade de violență domestică de diferite tipuri, unele cu copii rămase în stradă, altele abuzate ani de rândul, altele și cu probleme de droguri, alcool și așa mai departe. Majoritatea au reușit să-și depășească situația negativă în care se aflau și să-și creeze un viitor, ceea ce e foarte important, mai ales dacă au și copii. Și Laura insista foarte mult pe această componentă de a lăsa totuși ideea că există speranță și că se poate continua și se poate depăși momentul de traumă. Cred că și asta salvează cumva spectacolul nostru, care sigur că este foarte dur și foarte greu de dus pentru foarte multă lume, adică poveștile acestea foarte personale ale femeilor, nu e un spectacol vesel, evident, e tematica în sine, te doboară. Dar finalul este cumva luminos, în sensul că e un monolog foarte frumos al colegii mele, Eder Enike, despre cum mama copiilor a reușit cumva să-și depășească momentul ăsta pentru a le oferi și lor o nouă viață și ei sieși.
1: Pentru că există mereu acea... știm deja, nu? De obicei este ceva ciclic acolo. Dacă mama acceptă să treacă prin anumite situații și nu va lua măsuri să oprească cumva acea călătorie...
0: Trebuie să zic că și că în distribuție, cum ziceam, pentru că avem 4 fete care au fost selectate în urma atelierului, 2 dintre ele sunt ele personal victime ale violenței și au venit cu propriile lor povești în spectacol, care au fost introduse în spectacol. Ele zic că este și ceva terapeutic pentru ele, ca o persoană care n-a avut niciodată contact cu teatrul să ajungă să joace într-un spectacol și să-și spună propria sa poveste, foarte interesant. Da, și cumva se creează și această comunitate, un nou tip de comunitate de oameni care sunt legați de acest subiect și un soi de solidaritate cumva în jurul acestor femei care suferă, un fel de zid protector în jurul lor, care dă un fel de sprijin, un soi de speranță. Cred că asta e de fapt ideea care rămâne. Și din nou repet că e parte din strategia noastră de a crea foarte multe spectacole despre subiecte relevante în prezent pentru publicul contemporan, pentru că teatrul evident trebuie să fie conectat și cu publicul său și să înțeleagă și să citească și care sunt nevoile acestui public și ce se întâmplă astăzi în jurul nostru. Nu putem să ne delimităm ca pe vremuri, ca teatrul să fie doar pentru distracție, entertainment sau să se limiteze doar unidirecțional a transmite ceva. Fluxul acesta de energie între public și spectator și comunicarea la discuție de după, cred că este foarte importantă în epoca în care trăim, mai ales că lumea nu mai comunică, adică e nevoie de tot mai multe spații și prilejuri și momente în care putem să vorbim unii cu ceilalți, chiar și despre subiecte care ne dor.
1: Avem parte de distracție în jurul nostru la tot pasul și atunci, desigur, rămâne acest loc liber pe care teatrul poate să-l ocupe, aducând aceste teme în fața noastră a publicului. Vorbim în continuare despre proiectul Feminicity, care este implementat în 5 țări europene, are ca scop amplificarea vocilor femeilor în context urban, politic și social, prin spectacole de teatru bazate pe experiențele lor din viața reală. Spuneam că acest proiect este acum vizibil la Timișoara, prin cadrul Festivalului Internațional Feminicity de aici, însă voi ați fost prezenți și în altă țară și la fel veți merge cu acest spectacol în toate celelalte țări partenere pentru a prezenta spectacolul creat și de a deschide și alte discuții. Și sunt tare curioasă, ați fost deja în Slovenia.
0: Da, tot prin cadrul, în cadrul proiectului sunt prevăzute și aceste, hai să le zicem, microfestivaluri, pentru că sunt doar 5 spectacole, nu e chiar tocmai, nu e un festival. Dar fiecare partener de proiect este obligat să-și organizeze și festivalul pentru a prezenta producțiile partenerilor în fiecare localitate implicată în proiect. Și în urmă cu 2 luni a avut loc primul festival în Slovenia, la Maribor, care a fost de fapt parte dintr-un festival mai mare de teatru feminist, și noi acum organizăm în paralel cu test sau în cadrul testului, sau nici nu știu exact cum să-l definez, pentru că el s-ar fi întâmplat oricum, dar noi ne-am dorit să fie cumva în săptămâna de test. Test este festivalul euroregional de teatru pe care îl organizează Teatrul Maghiar și a ajuns deja la 16-a ediție. Efervescența asta de la test îi face foarte bine și festivalului Feminicity, pentru că e contagioasă. Deci vibe-ul foarte pozitiv și foarte bun și constructiv de la test e foarte bun și pentru Feminicity, și avem public foarte bun la Feminicity, foarte curios și foarte reactiv. Și urmează să mergem apoi cu spectacolul nostru în Franța, la festivalul organizat acolo de partenerul nostru din Franța, Universitatea din Montpellier. După care în toamnă sunt celelalte două festivaluri, în Novi Sad și în Wrocław, în Polonia. Da, ideea este de a prezenta această selecție în fiecare oraș, pentru ca oamenii să vadă de fapt ce este specificul fiecărui oraș, cum este și la noi acum, ce se întâmplă. Și e un schimb, așa, un exchange de păreri și de reacții, pentru că reacțiile sunt foarte diferite în funcție de țară la fiecare subiect.
1: Care a fost reacția din Slovenia când ați prezentat
0: să
1: acolo?
0: Să știi că toată lumea spune că pentru spectacolul nostru singura chestie este că te emoționează foarte mult și te face să-ți retrăiești anumite episoade din viață. Deci pentru noi chiar mesajul este foarte direct în spectacolul Strada Fericirii 12-a. Mi se pare că mesajul e foarte direct, dramaturgia e foarte direct, e un spectacol foarte clar despre ce înseamnă să fii victima violenței domestice și evident că lumea este extrem de impresionată și emoționată, chiar și fetele care joacă, și pentru el e destul de complicat să ducă acest spectacol pentru că te consumă, te macină. Dar acum, după atâtea reprezentații de la premieră până astăzi, deja am intrat și noi într-un un flux sau, nu știu, într-o curgere mult mai naturală a spectacolului și a emoțiilor.
1: Cum ai zis și tu, este o temă care este prezentată direct, fără ocolișuri, nu lasă loc de interpretări și chiar dacă, să zicem că în celelalte țări, poate că alte probleme ale femeilor sunt mai importante în acest moment, este totuși o temă recurentă. Se întâmplă în toate societățile, oriunde în lume.
0: Într-adevăr, da. Însă, cumva, și celelalte subiecte eu aș vrea să le văd reprezentate și în teatrul din România, pentru că mi se pare că am putea și am avea. E în continuare, vocile feminine în România nu se aud foarte, foarte tare sau foarte bine în teatru. În sensul că nu aș putea să zic că există un soi de delimitare sau discriminare, asta ar fi un overstatement, dar adevărul este, strict analizând repertoriile, chiar și în teatrul independent se lucrează foarte mult texte clasice, canonice, care într-adevăr sunt foarte calitative, nu nu pot să zic nimic, dar foarte puțin se lucrează pe texte contemporane care vorbesc despre noi și cu atât mai puțin care vorbesc despre femeie. Pentru că decenii și secole am stat și am discutat și am vorbit doar despre problemele bărbatului. Pentru că el era autoritatea, pentru că el avea job, foarte mult timp femeile erau întreținute, nu? Pentru că el era prezent în viața publică, în arena publică, și femeia era redusă la rolul ei în viața domestică. Până în urmă cu un secol, să zic, a fost această situație și atunci foarte greu poți să schimbi această mentalitate că despre, de exemplu, problema maternității merită să vă discutăm în teatru. De ce ai face un spectacol de teatru despre maternitate sau despre postpartum, despre depresia postpartum sau despre problema cu alăptatul sau este un subiect, toată lumea zice, este un subiect care ține de sfera privată, este ceva ce nu se discută în teatru, pentru că e, pe de o parte, banal, adică ține de niște chestii de zi cu zi. Pe de altă parte, există această reținere sau un tabu sau nici nu știu cum să-i spun. Că nu este un subiect despre care se merită a discuta, ceea ce mie mi se pare că nu e cazul acum, adică raportul de genuri și în sălile de teatru... Eu zic că e în favoarea femeilor, femeile se duc mai mult la teatru decât bărbații și atunci ar fi normal ca și femeile să aibă niște spectacole care vorbesc despre ele și să fie reprezentate mai mult pe scenă.
1: Poate e momentul schimbării de paradigmă acum.
0: Da, dar schimbările de obicei merg foarte greu și în mentalitate schimbările se produc în ani și ani și ani de zile, mai ales în România, unde noi venim și cu handicapul acesta al zonelor rurale, tradiționale, patriarhale, și atunci mai trebuie să treacă niște generații până ne deschidem, să zic, ceea ce privește mentalitatea. Însă, ca să revin puțin, că am ieșit puțin de pe parcurs, cred că e important să dăm voce mai des acestor femei și problemele lor, pentru că sunt la fel de valabile și importante ca problemele unui bărbat singur, tânăr, intelectual și autonom, ca să zic așa. Adică sunt extrem de multe spectacole și chiar și one-man show-uri despre bărbați și problemele lor, care sunt foarte valide, adică nu le contest, foarte fain că există, dar că uite că și femeile încearcă să se strecoare și să primească mai mult spațiu și mai multă voce și să vorbească despre sine și problemele lor. Eu, de exemplu, am avut așa o reținere pentru că am început să lucrez eu personal la textul meu despre experiența mea postpartum. Și am avut așa o reținere la început că mă gândeam, ok, dar pe cine interesează subiectul ăsta? Adică cine o să citească? Pe cine interesează un spectacol despre chestia asta? Și după aia m-am gândit, băi, pe mine mă interesează, adică
1: pornind
0: eu
1: de la tine,
0: curioasă, da. Și prietenele mele la fel, sunt curioase, adică ar exista un public.
1: Ai fi surprinsă cât de mult
0: interes. Indiferent cât de numeros, pentru că noi ne imaginăm că la teatru trebuie să fie sala plină cu 500 de oameni. Nu, există spectacole care se joacă și pentru 15 oameni și sunt la fel de valoroase, pentru că pentru acei 15 oameni este ceva important. Deci trebuie să regândim cumva, da, paradigma aceasta a subiectelor care sunt potrivite și pentru femei și pentru bărbați. Nu înseamnă neapărat că spectacolele cu femei și despre femei pot să fie doar despre aceste subiecte care sunt specific feminine, că normal că noi trăim cu toții în aceeași lume și ne confruntăm cu toții cu aceleași probleme. Deci nu trebuie să vorbim doar despre noi. Dar ar fi, cred că, foarte util să vorbim mai mult despre noi. Adică eu mi-aș dori să vorbim mai mult despre noi și despre lucrurile care sunt ale noastre, specifice ale noastre, și uneori nici nu avem cu cine să le discutăm.
1: Avem impresia că suntem singure și abia apoi, când deschidem subiectul, ne dăm seama că, de fapt, avem aceleași nevoi. Și dacă mă întorc la ceva ce ai zis tu mai devreme, că schimbările se produc în timp, e nevoie de un prim pas pentru o schimbare și eu cred că voi l-ați făcut acum, prin acest proiect european. Nu rămâne decât, nu știu, să nu renunțați la ideea aceasta de a aduce teme numele femeilor mai aproape de public, chiar și dincolo de acest proiect european de acum, Feminicity. Spuneam că se întâmplă între 24 și 28 mai la Timișoara să descoperim programul și să venim la spectacole și discuții. Găsim întregul program pe site-ul vostru, al Teatrului
0: și
1: Maghiar.
0: Și pe site-ul Teatrului Maghiar, care este tm-t.ro, și pe site-ul test, care este tsz.ro. Acolo există și secțiunea Feminicity în întregul program al festivalului și există și o pagină de Facebook, nu știu, pot să zic Facebook, habar n-am. Social media Feminicity, care este creată în mod dedicat pentru acest proiect și acolo e postat proiectul și programul și dar cel mai simplu este de reținut că zilnic de azi până joi, de la ora 5 și de la ora 8 la Teatru Maghiar, biletul costă doar 20 de lei, cu reducerea de 10 lei pentru studenți, deci e foarte inclusiv și niciodată nu ne-am dorit să punem niște bilete prohibitive, mai ales că sunt niște spectacole în străinătate la care ar merita, adică calitatea spectacolului este foarte ridicată și chiar ar merita și un preț mult mai mare, dar asta e politica teatrului nostru, că vrem ca lumea să poată să vină, să-și permită un bilet de teatru.
1: Se întâmplă în paralel, concomitent, în cadrul, cum vrem noi să-i spunem, festivalului Test, Festival Euroregional de Teatru din Timișoara, se întâmplă pentru a 16 oară acum în 2026. Vreau să-mi spui așa, înainte de final, mai avem 8 minute. Ce ne așteaptă la Test? A început sâmbătă
0: doar
1: și până pe
0: 30. Minute. Ah, de pressure.
1: Repede înainte.
0: Okay. Am început sâmbătă și durează până sâmbătă 30 mai. Test este deja la 16 ediție în organizarea Teatrului Maghiar, da, cu sprijin de la Consiliul Local. Noi suntem finanțați de Primăria Timișoara. Anul acesta avem un test mai, hai să zicem așa, mai extins, pentru că e această secțiune de spectacole în aer liber, care există pentru prima dată. Am mai avut noi spectacole în aer liber, dar așa, câte unul, câte două, nu prea avem experiență la asta și ăsta e un prim test, dacă putem să facem pe termen lung secțiunea de aer liber. Secțiunea de aer liber este pentru toate vârstele, adică e potrivită într-adevăr și pentru copii mici, dar sunt spectacole foarte plăcute și pentru adulți și non-verbale, deci nu te condiționează de cunoașterea limbii maghiare, că toată lumea crede că teatrul maghiar este doar pentru comunitatea maghiară. Nu. Mai ales Test este un festival orientat spre timișoreni și cultura europeană în general, da? Adică avem spectacole din toată Europa. Anul ăsta avem în jur de 35 de spectacole, dar avem și din Timișoara, evident, și jucăm și noi producțiile noastre. Cam 4-5 pe zi, acum suntem în faza asta în care sunt
1: foarte aglomerată.
0: E un maraton zilnic, dar sigur că trebuie să își aleagă fiecare în funcție de gusturile personale, pentru că poate să găsească aproximativ pentru orice fel de specific, să-și găsească, să-și identifice spectacole care sunt potrivite și care să-i placă. Sunt și spectacole de dans contemporan și bazate pe text. Avem două trupe din România care sunt din Cluj, Maidan și Reactor, teatre foarte bune, cu spectacole foarte bune și incisive, și acestea vor avea loc la fostul Cinema Unirea din Calea Șagului. Este o locație pe care am activat-o acum pentru festival, în colaborare cu Primăria Timișoara. Ne-am spus că vrea să redeschidă și acest fost cinema pentru public și ăsta este un prim pas de a aduce lumea acolo. E un cinema care a fost folosit foarte mult timp pentru închiriat pentru o biserică neoprotestantă, deci nu este în paragină sau adică semifuncțional, să-i spunem. Și în afară de Cinema Unirea mai existăm și, evident, în sălile din Teatru Maghiar, din Palatul Culturii, am avut și Sala Maledea Național, existăm și la Scârț, care are sală de teatru mică, la Merlin avem o sală amenajată la fostele uzine UTT, noi îi spunem uzina de teatru, e o hală industrială reconvertită pentru nevoile noastre, pentru teatru pe care o avem în prezent și o folosim ca un fel de a doua scenă mare, adică scenă cu jur de 100 de spectatori. Suntem și outdoor, cum ziceam, da. Avem o colaborare cu Teatrul Senzorial, cu un spectacol care are loc la Faber. Și suntem, da, mult mai bogați în program decât în alte, în alte ediții. Ce este foarte important este că în fiecare seară se țin discuții cu artiștii, deci oamenii pot să vină dacă vor să rămână la o bere, la un pahar de ceva împreună cu actorii, să mai stăm puțin în teatru. Și sperăm să, nu știu, să aibă o viață lungă și formatul ăsta, nu știu ce să mai zic. Eu sunt în teatru deja de 10 ani, am trecut prin tot felul de faze cu festivalul Test și prin tot felul de echipe și sper să, să vină lumea și anul acesta. În general, interesul timișorenilor este foarte ridicat. Avem noi un public extrem de fidel de Test, care e extrem de atent la program, la bilete, știe, își face notițe, sunt niște theater junkies pe care ne bazăm în fiecare an.
1: Ceea ce este super, că aveți deja clientele voastre, publicul
0: da, da,
1: vostru.
0: Da, este un public țintă, dar sigur că na, ne dorim și oameni și prieteni noi. Și, în general, selecția a urmărit, hai să zicem, o direcție mai nouă, mai fresh, mai alternativă în teatru. Nu avem foarte multe spectacole clasice bazate pe text, ci, în general, sunt foarte interesante formatele pe care le-am ales. Am avut un apel deschis la care s-au înscris circa 250 de producții, care ne-au trimis videouri, înregistrări, ne-am uitat la ele, ne-am împărțit. A fost un întreg proces foarte lung și am ales acestea care sunt cele mai bune, să zicem, din ce am primit noi ca propuneri.
1: Avem și o tematică generală a festivalului?
0: Avem și o tematică, da, care se înscrie de fapt în tematica stagiunii la Teatru Maghiar, divergențe, adică tematica noastră pe festival este frontlines, adică linii de front, ceea ce înseamnă și război, înseamnă și feminism, dacă tot vorbim despre feminicity, în sensul de lentilă feminină pe problemele mari din actualitate. Înseamnă și conflicte interpersonale, înseamnă și conflicte interioare. Deci tot ce înseamnă, da, conflict, ăsta e firul roșu care trece prin toată selecția și se vede la fiecare spectacol pe care l-am ales.
1: Am trecut poate mult prea repede vorbind despre spectacolele în aer liber. Vreau neapărat să ne inviți pentru că se întâmplă în Piața Libertății, în Piața Sfântul Gheorghe, în Piața Operei, în tot felul de locuri deschise publicului care pot să nu plănuiască neapărat să vină la Test, da, dar se vor întâlni cu el.
0: E foarte important pentru noi, eu am mai spus asta, că și echipa festivalului a crescut, îmbătrânit, depinde cum vedem, avem și noi copiii noștri acum. E foarte frumos pentru mine, de exemplu, că fiică mea vine la spectacole, că are la ce să vină acum, pentru că avem această componentă care este potrivită și pentru copii. Sunt spectacole din Ungaria, Brazilia, Argentina, și Spania și potrivite s-au pliat pe piețele noastre, pe Libertății, Unirii, Victoriei, Sfântul Gheorghe și în curtea de la Centrul de Proiecte am avut un spectacol și sunt foarte, foarte prietenoase cu publicul. Fiecare după masă avem ceva undeva, deci intrați pe programul de test.ro și veți vedea orele la care se întâmplă spectacolele. Dacă auziți undeva muzică într-un colț, probabil că este cineva de la noi și se pregătește să-i dea drumul.
1: Uite, astăzi, de la 17:19 și de la ora 20, circul Tintalo, în Piața Libertății, aici, lângă noi.
0: Da, este un circ, cum să-i zic, e chiar un circ.
1: E chiar un cor de circ.
0: Așa. E chiar un cor de circ în care intră copiii doar.
1: Okay.
0: Adulții n-au acces.
1: Nici nu vrem să știm ce se întâmplă acolo, avem câteva
0: sunt
1: momente
0: foarte
1: de liniște.
0: Sunt jucării și marionete și părinții evident că se pot uita pe gaură cheii.
1: Găsim programul, cum spuneam, pe test.ro cu SZ scris. Vom găsi acolo programul până sâmbăta viitoare pe 30 mai. Îți mulțumesc, Vesna, să știi că am ajuns la final, deși probabil că am mai fi avut multe de povestit.
0: Da. Dar e important să lăsăm artiștii să vorbească în perioada asta, pentru că teatrul vorbește de la sine. Veniți la teatru, ne întâlnim acolo, stăm la un pahar după și povestim.
1: Neapărat să povestim, pentru că până la urmă despre asta este vorba, să deschidem discuții, să stârnim curiozități și să nu lăsăm de fapt discuția să pălească acolo, să o ducem cu noi mai departe și în cercurile noastre. Mult succes în tot ce urmează!
0: Mulțumim, mulțumim!
1: Am avut astăzi alături de noi pe Vesna Roșna. Roșca este coordonator al Festivalului Internațional Feminicity Women for Women la Teatrul Maghiar de Stat din Timișoara. Am ajuns la finalul ediției de astăzi în care am vorbit foarte mult despre teatru, dar mai ales despre realități sociale care merită discutate, despre puterea artei de a crea dialog și conștientizare. Și dacă v-am strânit curiozitatea, nu rămâne decât să mergeți la aceste spectacole, să le descoperiți, să duceți discuția mai departe. Festivalul Feminicity se întâmplă în paralel cu Festivalul Euroregional de Teatru Test de la Teatrul Maghiar de Stat Cichi Gherghei din Timișoara, între 24 și 28 mai Feminicity, între 23 și 30 mai Test. Găsiți toate detaliile și linkurile pe pagina noastră de Facebook. Pun punct acum ediției, ne întâlnim și săptămâna și mâine într-o nouă ediție de West Side Story. Nu știu, o zi de luni care se simte ca o zi de vineri pentru mine. Numai bine, zi faină!
4: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
6: Bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.

Hai să începem și mai optimist puțin săptămâna. Foster the People, Pumped Up Kids am ascultat la ora 15 și 9 minute. Așadar începem călătoria, sau mai bine zis seria de călătorii de la bordul expresului de Timișoara pe o vreme extrem de călduroasă, 29 de grade Celsius la Timișoara și cam așa rămân lucrurile. Și mai departe, până la mijloc de săptămână, avem maxime de 30 până la 33 de grade Celsius. Sper că sunteți înarmați cu crema de protecție solară, cu sticla reutilizabilă de apă pe care să o luați cu voi și desigur să vă acoperiți capul, pentru că da, insolația există și nu prea e plăcută ea așa. Mai ales că a venit destul de dintr-o dată parcă această căldură. În rest, la început de săptămână, Friday I'm in love, The Cure, ascultăm Iasmina Mitrici. Sunt, vă salut, vă îmbrățișez, rămân cu voi până la 18 fix, călătorim împreună și începem astfel săptămâna cu dreptul.

0: Castorama 9, un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Pe 1 iunie, mii de rățuște revin pe Bega la Cursa Rățuștelor Timișoara 2026. Fiecare rățușcă înscrisă ajută la dotarea secției de neonatologie a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii lui Sturcanu cu pătuțuri și aparate de monitorizare pentru nou-născuți. Biletele costă doar 10 lei, iar fiecare bilet înseamnă o șansă în plus pentru un nou început. Înscrie acum o rățușcă în cursă și fii parte dintr-o faptă bună care contează cu adevărat. Biletele sunt disponibile online pe timisoara.cursaderățuște.ro.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere

Trecem pe primul pasaj tehnologic al săptămânii. Google ar lua în calcul o colaborare cu SpaceX pentru un proiect extrem de ambițios. Centre de date amplasate pe orbită. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, proiectul Google, denumit Project Suncatcher, a fost prezentat ca o încercare de a explora dacă infrastructura de calcul, inclusiv cea necesară pentru inteligența artificială, ar putea fi mutată parțial în spațiu. Ideea vine într-un moment în care cererea pentru putere de procesare crește accelerat, iar centrele de date de pe Pământ consumă cantități uriașe de energie, apă și teren, conform VSJ. La prima vedere, ideea pare una extrem de greu de realizat. Lansarea sateliților special construiți pentru procesare AI, pentru alimentarea cu energie solară și transformarea orbitei joase a Pământului într-o infrastructură tehnologică. Totuși, pentru companiile care investesc masiv în inteligența artificială, conceptul are o logică economică și tehnologică. În spațiu, accesul la energie solară este mult mai constant decât pe Pământ. Sateliții pot capta lumina solară fără aceleași limitări impuse de vreme, noapte, infrastructură locală sau costurile terenurilor. Dar deocamdată proiectul rămâne într-o fază de explorare, iar discuțiile nu garantează un acord final. Bananarama vine să avem mai departe. Yasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez. Dacă acum ați deschis radiourile, nu-i bai, să știți că eu rămân cu voi până la 18 fix să vă conduc la început de săptămână.

0: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Compostăm biletul cu reducere. Timișoara a devenit un punct central pentru performanța în inteligență artificială. Universitatea de Vest din Timișoara a găzduit în această perioadă, din 21 și până în 25 mai, activitățile de pregătire și selecția ale lotului național al României pentru inteligența artificială, într-un demers educațional dedicat performanței și pregătirii pentru competițiile internaționale de profil. La Timișoara s-au reunit 30 de elevi din licee din întreaga țară, selectați în urma rezultatelor obținute la olimpiade și competiții naționale. Aceștia vor lucra împreună cu profesori coordonatori, experți în domeniu și cadre universitare într-un mediu academic orientat spre cercetare și inovație. Evenimentul este organizat cu sprijinul UVT, parteneriat cu Universitatea Politehnică Timișoara, consolidând colaborarea dintre instituțiile de învățământ superior din Timișoara în zona educației STEM și noilor tehnologii. Mai multe informații găsiți pe știrpentrucopii.com.

Prima hitul de astăzi este La Fool, o melodie scrisă de Peter Svensson și Nina Persson pentru al treilea album de studio al trupei rock suedeze Cardigans, First Band on the Moon, din 1996. A fost lansată ca single principal al albumului în același an și în Japonia. La câteva luni după lansare, piesa a fost inclusă pe coloana sonoră a filmului Romeo plus Juliet cu Baz Luhrmann, ajutând melodia să câștige recunoaștere internațională. La Fool a atins locul 2 în UK Singles Chart după relansare în anul următor și a obținut un succes moderat în alte topuri europene. În America de Nord a ajuns pe locul 3 în Canada, pe locul 2 în Billboard Hot 100 Airplay din Statele Unite. În Australia, melodia a ajuns în fruntea clasamentului New Zealand Singles Chart și a urcat pe locul 11 în Australia, obținând certificări de vânzări aur în ambele regiuni. Persson a scris versurile cântecului pe un aeroport în timp ce aștepta un avion, iar inițial era mai apropiată de genul bossa nova. A fost înregistrată în genul disco pop cu influențe pop rock, art pop, bubblegum pop, datorită tobarului trupei. Așadar, ascultăm La Fool de la Cardigans, este Remember hitul de astăzi.

0: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
1: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
2: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
3: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
4: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
5: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
4: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
5: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
4: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
5: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.

să știți că eu nu v-aș mai ține mult la povești acum pe finalul orei 15. Aș mai trece în revistă doar un sărbătorit de la categoria neștiuții. Avem într-adevăr și doi sărbătoriți ai playlistului pe care vom asculta în următoarele ore pe care le petrecem împreună aici la bordul expresului de Timișoara. Așadar, astăzi pe 25 mai o celebrăm pe Marie Mencken, realizatoare de film experimental, pictoriță și o personalitate importantă a societății vremii. Marie Mencken a fost recunoscută pentru stilul ei de filmare ce incorpora colajul. În rest, mai avem ceva timp până la fix. Eu zic că e suficient să mai ascultăm împreună o piesă sau două. Începem săptămâna ușor, încet, mai ales că este și mai caldă pe afară. Așadar, nu uitați să rămâneți hidratați în următoarea perioadă, pentru că încet, încet pășim pragul verii. Neo Miss Independent, Yasmina Mitrici sunt. Vă salut, vă îmbrățișez și sunt aici și după fix. Nu plec.

0: Bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Aerosmith, Janis Garagan a fost la începutul orei 16, am intrat în ora de vârf, este foarte cald în orașul nostru de pe Bega. Parcă la umbră se simte totuși ceva mai bine și ceva mai răcoare. Am vorbit despre niște sărbătorițe ai playlistului și începem cu Robbie Steinhardt, de care ne amintim astăzi împreună. El, din păcate, s-a stins din viață în 2021, iar astăzi, pe 25 mai, și-ar fi celebrat ziua de naștere. Robbie Steinhardt, cu siguranță vă sună cunoscut, pentru că el a fost imaginea rock a trupei Kansas și se pare că a avut studii muzicale clasice în Europa. La vârsta de doar 15 ani cânta deja alături de orchestre europene consacrate. Steinhardt era cunoscut pentru părul său zburlit, prezența scenică carismatică și capacitatea sa de a capta atenția publicului. Cu toate acestea, a recunoscut că și-a ținut în mod deliberat vioara într-un unghi nefiresc pentru a putea fi auzit de ceilalți membri ai trupei. Deși a fost una dintre cele mai recunoscute fețe și voci ale trupei, a scris doar 4 melodii ale trupei Kansas în timpul celei mai prolifice perioade ale sale. Steinhardt a locuit în zona Tampa Bay din Florida timp de decenii. După moartea sa, muzicieni și prieteni locali au organizat concerte caritabile masive în onoarea sa, care sprijină direct școala Magnet Howard Blake pentru artele spectacolului și muzică din Tampa. Așadar, ne amintim împreună astăzi de Robbie Steinhardt. Este unul dintre sărbătoriții playlistului și o facem printr-o piesă de la Kansas, bineînțeles, Dust in the Wind. Yasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și mergem mai departe.

0: reabilitare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
3: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

Intrăm în compartimentul cinematografic. Sezonul 4 din The White Lotus a adăugat 3 nume noi în distribuția serialului creat de Mike White: Ben Kingsley, Max Minghella și Pekka Strang, toți în roluri recurente. Detaliile despre personajele lor sunt încă ținute secret. Noul sezon va muta acțiunea în Franța, în jurul festivalului de film de la Cannes, iar filmările sunt deja în desfășurare conform Deadline. După Hawaii, Sicilia și Thailanda, The White Lotus intră astfel într-un teritoriu și mai meta. Lumea filmului, a celebrității, a egourilor artistice și a oamenilor care confundă validarea publică cu fericirea. Producătorul executiv David Bernard a sugerat deja că sezonul 4 va explora viața unui artist cu accent pe singurătate, durere, faimă și nevoia de atenție. Distribuția sezonului 4 este deja una dintre cele mai puternice din istoria serialului. Pe lângă Kingsley, Minghella și Strang, din distribuție mai fac parte și Vincent Cassel, Steve Coogan, Laura Dern, Chris Messina, Kumail Nanjiani și Ari Gainer, printre alții. Mike White revine ca scenarist și producător executiv și totodată creator, alături de David Bernard și Mark Kamen. Însă nu a fost anunțată încă o dată oficială de lansare pentru sezonul 4. Love Generation ascultăm mai departe, imediat luăm pulsul traficului.

0: Info Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Primăria Timișoara propune dezvoltarea unui tren metropolitan care să lege cartierele periferice, zona metropolitană și principalele puncte de interes ale orașului. Municipalitatea dorește un parteneriat cu CFR și se oferă să financeze studiile necesare proiectului. Proiectul tren metropolitan Timișoara ar urma să includă stații intermodale, parcări, huburi logistice și transport marfă și conexiuni directe către zone cheie ale orașului și ale zonei metropolitane. E un proiect strategic pentru Timișoara, care continuă investițiile în mobilitate urbană din ultimii ani. Vrem să modernizăm, să extindem și să folosim infrastructura feroviară care traversează orașul și care acum e insuficient utilizată pentru transport public. Un transport public eficient este calea pentru a reduce folosirea mașinii în oraș și implicit pentru Timișoara mai verde, încheie citatul, a declarat primarul Dominic Fritz, conform tion.ro.
0: Trafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servis mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate.

0: tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
4: Două creații semnate de Mozart strălucesc în cadrul Festivalului Internațional Timișoara Muzicală, organizate Opera Timișoreană. Sâmbătă, 23 mai, de la ora 19:30, Misa Încoronării răsună în Domul Romano-Catolic din Piața Unirii, o capodoperă în care solemnitatea și emoția se împletesc într-un elogiu al frumuseții și al credinței. Intrarea este liberă, iar joi, 28 mai, de la ora 19, Sala Operei găzduiește opera Nunta lui Figaro, unde inteligența, umorul și sensibilitatea umană se împletesc într-o armonie desăvârșită. Bilete disponibile pe orete.ro și la Agenția de Bilete a Operei.
5: Sub bagheta dirijorului Leo Hussein, concertul simfonic Awakening debutează cu Tintagel de Arnold Bax, evocare sonoră a coastelor britanice. În program urmează concertul pentru vioară, violoncel și orchestră de Brahms cu soliștii Alexandra Konunova și Valentin Răduțiu. Seara se încheie grandios cu Așa grăita Zarathustra de Strauss. Concertul are loc vineri 29 mai la Sala Capitol de la ora 19. Evenimentul încheie festivalul internațional Timișoara Muzicală.
6: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.

Adevărul e că noi știm deja că la început de săptămână avem mai puține evenimente multiculti din care să alegem. Câteodată n-avem aproape niciunul. Iar la acest început de săptămână, noroc cu Test Festival, pentru că altfel chiar n-aș fi avut ce să vă spun pentru această seară. Așadar, dacă aveți gust pentru o porție sănătoasă de cultură, vă puteți relaxa și vă puteți hrăni sufletul la Festivalul de Teatru Test, susținut de Teatrul Maghiar din Timișoara. Ne aflăm în a treia zi, iar de la ora 17 puteți merge la un spectacol de circ în Piața Libertății și inclusiv de la ora 18, cu acces liber. De la ora 19, strania dezvăluire a Prudenței Hart la Sala Mare a Teatrului Maghiar. La 19 vă întâlniți din nou cu circ cu acces liber, circul Tintală mai precis. Apoi la Sala Studio, în cadrul Feminicity Theater Festival, puteți merge la, de la prima la ultima, de la ora 20. Iar de la 20 începe încă o reprezentație a circului, așadar aveți timp astăzi, dacă treceți prin Piața Libertății, să prindeți măcar una dintre reprezentații. Iar de la 20 și 30 de minute are loc o sesiune de Q&A, așa cum este tradiția în general la festival. Asta a fost pentru această seară. Eu sper din suflet că n-am ratat ceva. Vă promit că am răscolit internetul și l-am întors cu susul în jos ca să găsesc mai multe evenimente, dar eu cred că ne putem face încălzirea și cu cele pe care tocmai le-am menționat. I Save the World Today, Eurythmics, ascultă mai departe.

0: la Virox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
2: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
1: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
2: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
4: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
1: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.

Și pe urmă ca asta e musai să facem și puțin small talk. Mâine vremea va fi frumoasă și caldă. Cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse mâine între 26 și 31 de grade Celsius, iar cele minime între 11 și 16 grade Celsius, informează Serviciul Regional de Prognoză Banat Crișana. Chiar acum la această oră avem 30 de grade Celsius, un cel parțial noros și Doamne ajută că e așa, pentru că altfel ne-ar fi fost și mai cald. Revin cu îndemnul meu să vă mențineți hidratați. În această perioadă trecem încet încet pragul verii. Așadar, va fi din ce în ce mai cald și știm deja că sunt o grămadă de probleme asociate cu temperaturile ridicate. Și dacă tot am vorbit despre asta, hai să ne răcurim cu o piesă de la Madonna, Frozen. Ascultăm până la fix, iar apoi trecem pe ultima sută de metri a călătoriei de la început de săptămână. Iasmina Mitrici sunt și sunt aici și mai departe cu voi să încheiem naveta bănățeană după fixul orei 17.

0: Bună ziua! Este ora 17. Oricare ți-ar fi destinația, Ducodan îți urează drum bun!
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Dear Drag Breed, o variantă cover de la Simply Red, am ascultat la începutul orei 17, este ultima sută de metri a călătoriei de la început de săptămână și vă propun să deschidem această oră dedicând acest prim moment lui Klaus Meine. El vă sună cu siguranță cunoscut acest nume, pentru că el este unul dintre membrii trupei de heavy metal Scorpions și astăzi, pe 25 mai, a împlinit 78 de ani. Vocalist principal și emblematic al trupei rock germane Scorpions, este renumit pentru vocea sa puternică. Deși are o prietenie de peste o jumătate de secol cu fondatorul Rudolf Schenker, Meine s-a alăturat, de fapt, Scorpions în 1969, la 4 ani după ce s-a format trupa în Hanovra. Deși este cunoscut în primul rând ca solist, Meine este un chitarist ritmic priceput. În 2008, producătorul de chitare Domungat a lansat o chitară Klaus Meine Signature pe care a folosit-o în timpul concertelor live. Spre deosebire de stereotipul de rocker al generației sale, Meine duce o viață renumită pentru intimitatea și stabilitatea sa. Este de asemenea un mare fan al fotbalului și este un suporter al clubului Hannover 96. Wind of Change, pe care a scris-o în întregime, a devenit un imn global după căderea zidului Berlinului. Cu toate acestea, din cauza invaziei rusești în Ucraina, Meine a actualizat versurile de deschidere ale melodiei în turneu, din respect pentru situația geopolitică. Vă și propun să ascultăm Wind of Change de la Scorpions, dat fiindcă este și piesa de semnătură a lui Klaus Meine, dar și chiar a trupei Scorpions, dacă mă trebuie să pe mine cel puțin. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și rămân cu voi până la 18 fix.

0: pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
1: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert. Ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Timișoara din strada Liviu Rebreanu 152-154.
2: Ceau Timișoara! Pe 5, 6 și 7 iunie, platoul de la Julius Town va fi altfel. Toyota Timișoara Aeroport vine mai aproape de voi cu cea mai mare gamă de modele, discounturi reale, un plin de carburant cadou și două invitații duble la Flight Festival. 5, 6 și 7 iunie. Platoul Julius Town. Caravana Toyota Timișoara Aeroport. Ne vedem!
3: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Vine tot mai greu să găsesc titluri care conțin flori sau chiar cuvântul flori. Însă aș zice eu totuși că recomandarea de carte de astăzi se încadrează tematicii. Este vorba despre Șoferul doamnei Daisy de Bruce Beresford. O văduvă evreică în vârstă care locuiește în Atlanta nu mai poate conduce. Fiul ei insistă ca ea să-și permită să angajeze un șofer, ceea ce în 1950 însemna un bărbat de culoare. Deși ea nu dorește cu niciun chip vreo schimbare în viața ei, fiul său îl angajează pe Hawk. La început, ea refuză să lase să o ducă undeva, dar încet, încet, Hawk îi câștigă încrederea cu grația și bunele maniere native. Partea și mai frumoasă este că șoferul doamnei Daisy sau Driving Miss Daisy are și o ecranizare extrem de frumoasă pe care o recomand la pachet cu această carte. Citim cartea și apoi vedem și filmul. Este o ecranizare din 1989, regizată de Bruce Beresford însuși, alături de Alfred Uri. Iar în film îi puteți vedea pe Jessica Tandy și Morgan Freeman, dar și pe Dan Aykroyd. Așadar, Șoferul doamnei Daisy este recomandarea de carte de astăzi din vagonul de lectură. Milk and Toast and Honey, ascultăm mai departe de la Roxette.

0: Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Disponibil într-o paletă variată de motorizări, diesel, plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică sau mild hybrid. Tiguan impresionează prin direcția sa precisă, suspensia optimizată și spațiul generos. Ușor de manevrat și întreținut, cu o tehnologie inteligentă și un preț care merită fiecare kilometru. Profită de reduceri și economisește mii de euro la noul Tiguan. Doar la Autoclub, pe calea Lugojului, numărul 93.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
3: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, orele, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
2: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.
0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Tehnologie inteligentă, motorizări eficiente și un preț care merită fiecare kilometru. Doar la Autoclub, calea Lugojului 93.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

Stația de Sănătate acum ceva timp am inaugurat o nouă miniserie. Vă spuneam că anul acesta ne centrăm pe tematici care au așa un caracter de serie sau miniserie. Și continuăm cu alimente care susțin sănătatea creierului. Așa cum știm, cu toții nu există alimente minune, dar într-adevăr există și câteva care ne pot susține sănătatea în anumite moduri. Când vine vorba și de sănătatea creierului, este important să avem un model alimentar sănătos, care include o varietate de fructe, legume, leguminoase, cereale integrale, surse bune de proteine și grăsimi sănătoase, cum ar fi uleiul de măsline. De asemenea, se recomandă și un stil de viață activ, stimulare cognitivă, socializare, somn odihnitor și nu numai. Printre alimentele care pot avea un impact major asupra sănătății creierului, se numără și fructele de pădure, despre care am povestit atunci când am început această miniserie, și continuăm cu ouăle, care sunt bogate în vitaminele B și un nutrient numit colina. Vitaminele B ajută la încetinirea declinului cognitiv, iar deficiențele de vitaminele B au fost asociate cu un risc mai mare de depresie și demență. Corpul folosește colina pentru a crea neurotransmițători responsabili pentru starea de spirit și memorie, iar ouăle sunt o sursă importantă de nutrienți legați de sănătatea creierului, inclusiv vitaminele B6 și B12, acid folic și colina. Iar dacă sunteți curioși să aflați și despre alte alimente care susțin sănătatea creierului, eu zic să rămâneți mai departe conectați la Frecvența de Suflet, căci vom povesti despre asta în episodul următor. The First Cut is the Deepest, Rod Stewart, ascultăm mai departe în curând, ne despărțim!

0: cum i-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
3: Visezi la un dormitor mai organizat? La IKEA avem soluții compacte pentru fiecare buget. Profită de 10% reducere la dulapurile și accesoriile PAX. Oferta este valabilă pentru membrii IKEA Family în perioada 11 mai 7 iunie. Poți opta pentru plata în până la 60 de rate fără dobândă. Te așteptăm la IKEA Timișoara.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
5: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.

Facem un ultim eco-checkpoint. Ambalajele alimentare din plastic, sticlele, capacele și dopurile sunt de departe cele mai comune obiecte găsite pe țărmurile lumii, conform unui studiu. Cercetătorii au analizat date din peste 5300 de studii privind deșeurile de pe coastă pentru a produce prima analiză globală de acest fel. Richard Thompson, fondatorul Unității Internaționale de Cercetare a Deșeurilor Marine a Universității din Plymouth, a declarat, citez, chiar și în țările cu o gestionare destul de avansată a deșeurilor, acestea sunt obiectele dominante pe țărm. El a declarat că nu a fost surprins să vadă o mulțime de materiale plastice de unică folosință în date, dar faptul că aceste obiecte au apărut atât de constant de-a lungul coastelor de pe toate cele 7 continente l-a luat prin surprindere. Informațiile colectate au acoperit 94 de țări, iar echipa a reușit să extrapoleze din aceste date pentru a include estimări pentru alte 18 țări. Materialele plastice provenite din alimente și băuturi au apărut în deșeurile de pe coastă 93% din aceste locuri. Nici o altă formă de deșeu nu a fost la fel de răspândită. Pungile de plastic au apărut în date din 39% dintre țări, iar țările în date din 38% dintre ele. Studiul a menționat, de asemenea, că o interdicție a pungilor de plastic nu înseamnă neapărat că o țară are mai puține astfel de deșeuri. Aplicarea deficitară a politicilor sau alte țări care își exportă deșeurile au fost sugerate ca motiv pentru aceasta. Mai multe informații găsiți pe The Guardian. 5 minute până la fix, așadar vă las mai departe cu piesele de suflet din playlistul nostru. Și noi ne despărțim aici, mă pregătesc să cobor la prima. Sper că ați început săptămâna cu drepturi alături de mine și sper să ne reîntâlnim și mâine într-o marți cu 3 ceasuri bune. Până atunci să aveți o seară excelentă, poate ne vedem la un eveniment multiculti în oraș. Și în rest să aveți parte și de puțin logout. Yasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez. Ciao, ciao.

0: bună ziua! Este ora 18. Ducodan te sfătuiește să obții maximul din ceea ce ai și ceea ce ești.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
2: Pe 4 iunie la Julius Congress Hall din Timișoara, fi parte din Business Days Timișoara 2026, evenimentul unde conexiunile accelerează creșterea. Două conferințe, 10 workshop-uri aplicate și peste 800 de antreprenori, CEO și investitori într-o singură zi dedicată ideilor, soluțiilor și parteneriatelor care fac diferența. Alege sesiunile și speakerii pe care vrei să întâlnești și transformă conversațiile în oportunități reale de business. Rezervă-ți locul acum pe Business Days.
3: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
4: Ceau Timișoara! Pe 5, 6 și 7 iunie, platoul de la Julius Town va fi altfel. Toyota Timișoara Aeroport vine mai aproape de voi cu cea mai mare gamă de modele, discounturi reale, un plin de carburant cadou și două invitații duble la Flight Festival. 5, 6 și 7 iunie. Platoul Julius Town. Caravana Toyota Timișoara Aeroport. Ne vedem!
2: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
5: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
2: Timișoara curat.

0: Ați auzit? Ne-am mutat! Acum, Red Orthopedic Med este într-o nouă locație, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu. Vă așteptăm cu o gamă completă de produse pentru susținerea sănătății și mobilității, orteze, corsete, susținători plantari personalizați, ciorap compresiv, cadre de mers, fotolii rulante și multe altele. Aceeași grijă pentru sănătatea ta și consiliere profesională la Red Orthopedic Med, în magazin sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,

0: Ceau Timișoara! Pe 5, 6 și 7 iunie, platoul de la Julius Town va fi altfel. Toyota Timișoara Aeroport vine mai aproape de voi cu cea mai mare gamă de modele, discounturi reale, un plin de carburant cadou și două invitații duble la Flight Festival. 5, 6 și 7 iunie. Platoul Julius Town. Caravana Toyota Timișoara Aeroport. Ne vedem!
1: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în dichis bănățean.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blendă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blendă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.

0: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
1: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, ORL, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
0: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.
2: Pe 1 iunie, mii de rățuște revin pe Bega la cursa rățuștelor Timișoara 2026. Fiecare rățușcă înscrisă ajută la dotarea secției de neonatologie a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii lui Sturcanu cu pătuțuri și aparate de monitorizare pentru nou-născuți. Biletele costă doar 10 lei, iar fiecare bilet înseamnă o șansă în plus pentru un nou început. Înscrie acum o rățușcă în cursă și fii parte dintr-o faptă bună care contează cu adevărat. Biletele sunt disponibile online pe timișoara.cursaderățuște.ro.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 20. Ducodan îți recomandă o seară liniștită în compania muzicii de calitate.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.